en ny utgivelse av en gammel låt av Black Uhuru. Her, det kuttet er Time to Unite.

Vi lager Sly & Robbie her på bakrommet. Fra gammel musikk gjennom på 90-an, så skal vi til nye toner fra siste uka. Stinging Ray fra Beijing, Kina. Han har teamet opp med Arie Aitz og Deligerians og gjennom ut skiva.

Blackout Jaw. Fra skiva Blackout Jaw in Acoustic, som ute nå. Hæ? Tenkte jeg blir liv på den norskbilen når han setter seg ned med kassegitaren, og den der stemmen hans helt, helt enorm. Derifra til Marcus Gadd. Han har jo spilt litt her på bakrommet. Ute med ny skiva, jeg lager Tamal.

And hva vi har tro på, det Black Hero, der en I Hero tretall. Snykk bakleks. Men beste teksten denne uka, hør deg kutte her. Dette Liberate, Black Hero, på bakrommet. Heit.

med, nemlig pappa Jim. Ja, vi bare kjører, gutta. Dette Crack in the Wall. Pappa Jim. OBF. Bakrommet. Radio Rock. Yeah.

nydelig kull. Crack in the wall. OBF, Papa Jim, og fra Frankrike til Irland, det andanser dub i laget Omega Nebula. Her, det kuttet her, Born to

Dette GM Finn som brukte å være i Andanza Dub. Vi lager Radical Guru. Right, listen. Peace, love and unity. Hey, Norge. Vi hører.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene, Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: always reason to panic. På abstinens hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

0: Vi koser oss her inn i varmen med Aldous Harding som nylig besøkte Oslo. Da var det nesten, det var sommer da altså. Dette her var det The One, og The One for meg I dag, og veldig mange andre dager også for den saks skyld, deg, Vilde von Krog, som jeg så heldig å ha I studio rett ved min side.
1: Ja, takk for å få komme.
0: Det skulle bare mangle. Vi tørste etter dine... det lenge siden du har besøkt oss nå, fordi at jeg hører at du busy. Det vel et nytt ord for deg?
1: Åh, det helt nytt. Aldri før.
0: Ja.
1: Gjort et slag.
0: Jeg har aldri laget kunst, aldri laget skole, aldri laget ditt noe annet. Vet du hva? Vi kommer tilbake til det, enten du vil eller ikke, fordi alt som skjer rundt deg doings. En beautiful doings. Så vi hopper oss I gang. Du hører på Abstinens ved Radio Rakel FM 99,3 og I dag altså gjesten vår Vilde von Krog. If you don't know who that is, lock her up. Hva kaller du deg selv hvis folk sier sånn du på en liten fest et eller annet sted I verden og så snakker de engelsk av en eller annen grunn og så sier de oh, how are you? Who are you?
1: Det pleier ikke å skje, men I Spania kaller de meg Vilde von Krog. Det synes jeg veldig koselig navn. Også,
0: Vilde jo billedkunst, kanskje?
1: Ja, ikke sant? Og von Krog jo, ja, det nesten som en liten gnom på et eller annet slags vis. Og for studentene mine, jeg jo rektor på den skolen jeg har skapt, som heter Prosjektskolen Kunstskole I Oslo, og jeg synes det noe klamt med betegnelsen rektor. Det minner om andre kroppsdeler, jeg vet ikke helt. Jeg liker det ikke, også fordi det på en måte så ekstremt autoritært.
0: Men uansett...
1: Så jeg da, siden vi I Borggata, på Tøyen, det der vi holder til, og vi kaller skolen Borgen, så jeg borgmester. Og ikke rektor. Så siden du spør, og kjært barn med mange navn,
0: Jeg sitter bare og undres over det der det kjønnslige tingen du selvfølgelig hopper over, men jeg en sånn liten drittunge som bare tenker sånn, ok, rektor, rekt, eller det rektum?
1: Det kan du stå fritt til å tolke selv.
0: Men begge deler på en måte bare barnemat I forhold til skam, og skambein. Det håper jeg du som, det innenfor skolesystemet, vet du noe om det blitt slettet inn I helvete, det betegnelsen for?
1: Det burde du ha gjort, men det heter jo skambein og skamlepper og I det hele tatt. Og det jo en vedstyggelighet. At man I det hele tatt kan betegne det kvinnelige kjønnsorgan som om det var en vandrende skam.
0: Men tenk på oss menn da, som har skamleppene midt I trynet.
1: Ja, men.
0: Vi har ikke noen sted hjemme. Ok, vi skal snakke om en av mine favorittdyr I dag, på en eller annen rar måte. Mye mer spennende, kanskje, enn bare å si ulv. Jeg veldig wolf. Etter katter, så det ulver og bjørner jeg liker best av dyr. Og dyr jo de beste.
1: Ja.
0: Og så det så mange dyr, plutselig så kommer jeg på at jeg liker veldig godt skjærer også, og jeg har fått mange kråkevenner.
1: Ja, det får man først en, så får man gjerne en liten flokk, har jeg hørt.
0: Og hvis man får en maurvenn, så kan man få et hus.
1: Det kan man få.
0: Har du hatt maur I huset før?
1: I Spania, ja. På stedet vårt der.
0: Bastante maur, bastante, at jeg på å si sånn. I Spania var det kanskje litt mer sånn flamenco-
1: Nei, bittesmå og umulig å få ha som jeg egentlig forsto at de likte utrolig godt sånn blåskjell I sterk saus.
0: De seilet på
1: og
0: det
1: da
0: liksom?
1: Bare, da kommer de strømmene.
0: Oi, ja, de internasjonale maur?
1: Da kan du lokke dem ut av huset.
0: Vet du hva, jeg var litt sånn uoppmerksom nå, for jeg så ned på min mobil, og det pleier jeg ikke å gjøre,

0: Det noen som lurer og undrer, så det bare å hive seg rundt og sende inn en søknad, skriv litt om deg selv, send inn noe materiale, og så har vi løpende opptak, vi.
1: Så bra, for det husker jeg når jeg selv søkte skole, at det sånn, jeg følte det var så rart at hvorfor skal alle skoler ha samme deadline, og that's liksom the chance is gone, fordi det jo ofte I løpet av sommeren, eller tidlig sommer, whatever, som man kanskje får ombestemmer seg, eller får nye tilbud, eller ting skjer, og da har man ingen sjanse, liksom.
0: Ja, og pluss at folk lever jo litt rundt sånn I uvissa, grunnt samordnet opptak og alt dette her.
1: Men det går vel med at noen har kommet inn allerede, tenker
0: ja,
1: jeg?
0: Ja, da.
1: For dere har en...
0: Herlig gjeng, jeg gleder meg, både gamle som går videre til annet året, og nye, en ny flokk. Så borgermester har åpnet, altså, Vollgraven, hva heter det for noe? Hengebrua nede. Der.
1: Så bare
0: å ri over.
1: Uten å snakke for mye om skole, så jo dette en skole som jeg selv frekventerer, jeg har vært ekselev der, og det ikke så vanlig at man gjør det. Man har, I got no reason to lick ass I forhold til å besøke en skole jeg ikke hadde likt. Men prosjektskolen jo helt spesiell. Det jo, møter jeg noen andre der, så bare, jeg gikk kjenner Vilde, jeg kjenner de, jeg kunstner nå,
0: ja, det en slags familie, og I år til vår store forbauselse, så har vi holdt på I 20 år allerede, så I august, neste siste helgen der, 20. helgen rundt den 20. august, så skal vi ha en langhelg, hvor vi skal feire 20 år med brask og bram. Og da blir det, vi har invitert massivt med ekstudenter fra 20 år tilbake og frem til I dag, og med kunst, hvor vi bare tar imot uten kriterier overhodet, så det kan jo bli litt av et fersjå, og performanser fra ekselever, og tilknyttede folk, og lærekrefter vi har hatt opp igjennom, så det gleder vi oss enormt til.
1: Jeg gleder meg utrolig. Jeg husker den første utstillingen jeg så på Søylesalen før jeg ble student selv, og det var 15 år siden, og året før det så var det et eller annet, noen som hadde laget et kjøretøy I taket som hang opp med søylene. Jeg mener, det var kjøretøy, jeg vet ikke hva det var I hvert fall helt... det var sånn som når jeg var liten og jeg dro på Louisiana og der var det en sånn utstilling som var på loftet for barn spesielt, men det var ikke en sånn, barn, sånn Portveien 2 utstilling det var bare explore og det nesten som det var en drøm og det det litt med akkurat den første utstillingen jeg så der, for den var sånn der jeg vil inn I det, jeg vil være I det og jeg vil
0: Jeg husker hva du refererte til. Det var en elev som hadde funnet en togkirkegård I Sverige. Så på den ene broen på det teatret vi holdt til I før, som nå huser unge kunstnernes samfunn, på en av disse broene da, fra det gamle teaterets tid, så hadde hun rett og slett lagd et tog. Så man gikk ut på broen, da var man inne I et tog, Og utenpå så hadde hun fått tagge gutta I klassen til å tagge ned toget. Så,
1: her bruker man ressursene
0: her
1: til
0: maks.
1: Her
0: bruker man ressursene.
1: Høyt under dag var det
0: også. Og vi helt, samarbeid bra.
1: Og scenen var jo et kapittel I seg selv, og nå skal ikke jeg dra dette for langt ut, men det sant skal sies. Det var jo Norges... I sin tid så var det dette her et sted Edith Piaf sto på scenen, Og var ikke Wenche Foss, det sant at hun var med å ingeniere, eller ikke starte skolen, men det for det gjorde du, men jeg tenker på og et eller annet...
0: Jo da, på, hun innvidet skolen for oss, for det var hennes debutscene, Sølenteater, som det I sin tid var, I stykket Taterblod, en slags musical. Så det var 50-årsjubileum for hennes debut på samme scenen, og hun var yndig nok til å komme og innvide, hadde med seg sånn, du vet, litt sånn gammel, sånn lang tråd med bittsmå norske flagg på, og en liten neglesaks, sånn klippet og innvidet, og det var stor stas.
1: Og på scenen så sto dere, og under der så hadde det store ammunisjons

0: motstandslagret til
1: motstandsbevegelsen under krigen, ja, hadde en hemmelig deponi under scenen.
0: Ja.
1: Så et historisk veldig spennende lokale.
0: Men nå det jo egentlig flyttet til et enda finere et, som mye større, og I hvert fall for studentene vil jeg tro at dette her en drøm.
1: Det det. Der hvor vi på teatret på en slags måte var nede I hulen, nesten nede I et sånt livbord, det var nesten ikke vinduer der I det hele tatt, slik det hører seg hører og bør på, I en teatersal. Men nå det vinduer overalt, og det en gammel margarinfabrikk, Pellerin margarinfabrikk, eller Pellerin har jeg blitt korrigert til at han egentlig het. Og også det, den bygningen har en slags kunstnerisk bakhistorie, for det viser at Pellerin, eller Pellerin da, jeg liker å si Pellerin, for at denne margarinfabrikken var en av de første til å reklamere på trikkene I Oslo. Og da var det sånn at trikkene stopper ikke nødvendigvis på stasjoner, du måtte liksom hoppe på. Og da var det sånn utbredt, sier nå legenden da, utbredt innrop fra sjåføren til passasjerene. Ser du ikke hva som står på trikken? Pellerin! Så, men det viste seg at han også var en stor, stor kunstsamler, denne herr Pellerin. Og hadde en av verdens største samlinger av blant annet Cézanne, og han donerte masse til Louvre, dette fabelaktige pyramidiske
0: hotellet I Paris.
1: Eller? Ja, dette fantastiske hotellet. Nei, det store, store museet I Paris.
0: Ja, kunstmuseum.
1: Og kunstmuseum, da vet du. Nei, så der også kommer det inn en slags kunstnerisk tilknytning, og det har det vært alle de lokalene og sidelokalene vi har hatt frem til nå, har en eller annen slags merkelig form for bakhistorie som passer vårt narrativ temmelig godt da.
0: Det var jo, nå må jeg si til alle de kjære lyttere, først takk til deg, Vilde, og at det var meningen, vi har et litt annet tema I dag, men nå kommer det inn spørsmål fordi vi snakker om prosjektskolen, og det også om det går an å søke hvis du svensk.
1: Det går helt fint. Vi har god erfaring med svensker. Jeg vet ikke hva det med...
0: Ja, det svenskere,
1: men de har en utrolig arbeidsmoral. Og ja, jeg søta, bror.
0: Jeg synes det behagelig å høre på svensk også.
1: Ja da.
0: Så da må vi nesten si takk til både til Gjølle, som spurte dette spørsmålet om Sverige, så der har du det svaret hvis du hører på, og Mathilde og Ty, som begge spurte om det gikk an å søke. Ja, du går fortsatt an å søke på høstsemesteret på prosjektskolen. Takk for at du svarte på disse uventede spørsmålene, Vilde von Krog, men nå det jo en gang the master of the school. Selv om du har jo en flokk av fantastiske lærere med deg, det kan jeg få lov å slenge med, og det ikke bare. Så ta dere en tur på nettet, eller stikk innom, eller dra dit og se med deres egne øyne. Det ligger midt I Oslo. Det, Vilde, nå skal du få lov til å ønske deg en låt som skal introdusere det hovedtemaet her I dag.
1: Ja.
0: Det var noe med ulv, var det ikke det?
1: Det var vel noe med en slags ymstamme og en slags ulv.

0: Jeg har hørt at man ikke skal rope ulv, ulv, hvis man ikke mener det. Men du mener alt I din kunstfylde, von Krog.
1: Ja.
0: Du ikke en sånn meningsløs type, slå meg I hvert fall ikke sånn.
1: Jeg tror det gjelder de aller fleste kunstnere jeg I hvert fall kjenner til. Vi gjør jo dette... mangslungne samlebegrepet eller dette utvidede feltet kunst vi gjør det jo med det største alvor og det vil ikke nødvendigvis si at det dryppende alvorlig budskap eller den slags type ting det veldig mye alvor I humor også jeg mener hvis du ser på teater for eksempel eller film for den saks skyld Det jo en yndet frase at komedie jo langt vanskeligere enn tragedie. Så, men at man går inn for fullt, det tror jeg de fleste kunstnere gjør. Det skal jo mye til å velge en sånn vei.
0: Og du har jo stilt ut på mange flere steder enn jeg var klar over, fordi at du ikke en som... lager så veldig mye nummer ut av det I forhold til promotering og type sende ut ditten og datten. Jeg var jo sånn überpromo, så de få utstillingene jeg har hatt har jeg vært promotert opp og ned og I mente, mens du har bare, det var en utstilling av Stenesen-museet, eller sånn. Du kan komme med sånne ting, og det synes jeg veldig morsomt, for det sier jo også litt om deg, for kunsten din veldig kraftfull og sier mye og kan man ville tro at dette her har en like mystisk, dramatisk skaper som lager masse drama rundt verden sånn jo ikke verden da, men uansett det sånn det I min verden
1: eller jeg hadde en kjæreste en gang som bare kalte meg tvert dramatisk institutt, så jeg vet ikke helt
0: ok
1: men, nei altså jeg har et litt klamt forhold til promotering det jeg mener ikke at det feil at folk gjør det selvfølgelig, man mange om beinet og I hvert fall I vårt mediekjør av et samfunn så I det hele tatt å liksom rekke opp en lillefinger og si hei, jeg finnes her et sted altså, promotere I vei men selv så Jeg vet ikke helt hva det bunner I, men jeg synes kjendiseri for eksempel en ganske klein ting. Spesielt I våre dager, hvor man kjendis bare fordi man kjendis. Altså, det forstår jeg ingenting av. Og at det så utbredt, og heldigvis så kan jeg jo ikke navne når folk liksom nevner sånne kjente influensere som de jo så teit heter, så vet jeg jo heldigvis ikke hvem de jeg orker ikke vite det heller. Men igjen, de får drive med sitt, og så får jeg drive med mitt, og selv synes jeg veldig ofte at det deilig å få lov til å oppdage ting selv. Både I et kunstverk, eller et hemmelig utested, for eksempel, eller et eller annet band som man ikke hadde hørt så mye om, som man snubler over, eller blir tipset om. Altså dette med at ikke alt så vrengt som denne, hvis vi skal si, pornografiske virkelighet, og ikke bare da I et seksuelt sammenheng, men pornografi som en sånn blottstillelse av absolutt alt. Og graving I privatliv og ja, jeg synes det mange stygge eksempler på også fordi det vekker jo opp alle disse trollene da som jo har blitt såpass utbredt
0: men troll det jo relativt glad I hvis selv om
1: gudinne de trollene så men ikke de nettrollene
0: nei,
1: ja.
0: Det blir noe annet men mytiske troll med mytologi og det kanskje ikke mytologi vel kanskje ikke direkte forbundet med troll men mye magi og det kan jeg jo skrive på som en assistent av deg på en av de mange fantastiske utstillingene dine denne gangen refererer jeg til Nasjonalmuseet og nå skal ikke jeg sitte her og skryte over alle stedene at jeg kjenner deg og du har stilt ut der og der men man må bare skyte inn med det med promo og sånne ting, at jeg trodde at når man hadde utstilling, at da ble alle avisene automatisk, de bare kom, for de visste at det var utstilling, akkurat hvor det var utstillinger, men jeg visste ikke at man måtte liksom som person eller agent sende ut og pushe på, hei, der det utstilling, det skjer der og der, det programmet der og der. Hvis ikke man på et sånn type stort galleri, hvor det har et kinoprogram eller sånn oppsettsprogram, da. Mm-hmm. Så hele den prosessen jo faktisk, og jeg som DJ for eksempel, jeg må, nei, jeg synes ikke det kult å være på Facebook eller disse stedene, men jeg må promotere at jeg skal spille et sted.
1: Ja, vi kommer jo ikke innom, nå jo liksom, jeg holder meg unna så mange sånne plattformer jeg bare klarer, men sånn som Face for eksempel, selv om jeg synes deler av det temmelig motbydelige saker det også, så det veldig mye av informasjon jeg får om nettopp, ja, ja. Spillejobber og
0: gruppene, absolutt.
1: At det kommer der, for i vanlige liksom, medier, statlig da, for eksempel. Altså, du hører jo ikke omtrent et kvidder om hva som foregår, hvis det ikke Karpe, hvis det ikke et eller annet så voldsomt stort, og kunst
0: jo... Morten Magnus, for eksempel.
1: Nei, men tenk deg for eksempel nå som vi i disse fotballtider. Mm. Tenk deg hvis kunst hadde fått 1% av oppmerksomheten, som ikke bare nå, for nå det jo helt spesielt, og det forstår jeg jo. Men det jo like spesielt under alle disse vintersportsgreiene. Og, altså, jeg har noen ganger liksom bare tatt meg å telle på NRK, da, for eksempel statskanalen. Og da det ligger det ofte og vipper rundt en halvpart, kanskje mer, av sports og sportsrelaterte nyheter. Og så kommer liksom en eller annen tørkekatastrofe i Afrika helt nederst som en notis. Altså det ganske forferdelig på en måte.
0: Vi ligger jo under fotballspillerne mens de løper opp på oss. Vi jo det kunstgresset, vi ikke det?
1: Jo, du, det hørte jeg, det vet jeg ikke bare en vandrehistorie, men at det var en sånn skandalet år, fordi kunst og idrett jo slått sammen, ikke sant, under sånn samme departement. Og et år under kunstbudsjettet da, hadde gitt det til idrett på nettopp det, kunstgress. Mm. Men kanskje det bare en vits, men det hadde ikke forundret meg, for å si det sånn.
0: Det får vi la disse gutta eller jentene ferdes om. Jeg har lyst til å i hvert fall spørre om jeg kan få produsere, skal jeg ikke gjøre, men promotere din nye utstilling, for jeg vet såpass at det du skal stille ut bittelitt grann om det, og jeg vet bittelitt grann om en som har jobbet litt sammen med deg med lyd, uhyre interessant person, som du kan kanskje forklare mer, hele hvis det går å forklare, så det du som klarer det, siden det ditt prosjekt.
1: Ja, nei, det er et slags, det et uthyre spennende prosjekt. Det Bo, altså billedkunstneren i Oslo, som en gang i året hyrer inn en internasjonal kurator, i dette tilfellet spanske Jorge van den Einde. Mm. Og han har da tatt veldig på alvor dette at det skal være i Norge, da. Så det meg og fire andre som har blitt plukket ut av han til å skulle kreere den mytomspunne øya Thule. Den som ligger ytterst, ytterst, ytterst så nord som det går an å komme. Denne øya jo, den beskrevet allerede om det 100 før eller 100 etter Kristus, men altså for samlet mange år siden av både romerske og greske oppdagelsesreisende og handels- og sjøfartsfolk, og den tegnet inn på eldgamle kart, men øya jo som Atlantis da, på en måte. Enten så har den sunket etter Nordis hav, eller så har den aldri eksistert. Det en mytisk øy. Men vi skal lage den øyas levende. Den finnes.
0: Ja, og, vi skal ha utstillingen der, men dere skal lage den i Oslo.
1: I Oslo, i galleriet til...
0: Hvor det?
1: Det oppe ved den berømmelige hansken, oppe i...
0: Akershus-aktig, ja. Den brostensplassen der?
1: Ja.
0: Aha.
1: Der holder billedkunstnerne i Oslo til. Og... Jeg skal få lov til, altså vi kunstnerne har fått forskjellige oppgaver innenfor dette å skape denne øya. Både opprinnelsen og frem til i dagens samfunn. Og en har fått i oppgave å beskrive flora og fauna, en annen, hvordan det økonomiske systemet fungerer, det bytteøkonomi, det et annet økonomisk system basert på en mer sånn degrowth-aktig tankegang. Og selv har jeg fått den ære å skulle lage Thules mytologi. Så jeg har hatt ganske mange, ja, snart et år hvor jeg har god bakgrunn fra det norrøne, men har fått dypdykket til at man har dypdykket enda mer i verdensomspennende myter, og også forsøkt å få et lite innblikk i inuittisk og samisk mytologi. Veldig spennende områder, og ja, bøker, folkens. Les dem. Oi, oi, oi. Og det som veldig spennende, eller påtagelig, for de som ikke er så inne i Pagan-tankegang, eller altså fruktbarhetskultus som over hele verden, er det opprinnelig, før det vi har nedskrevet, og som har blitt nedarvet gjennom oraltradisjon, og gjerne gjennom barns lek, og den slags type ting. Paradis er jo bygget på Kabbala, for eksempel, det å hoppe paradis. Så er det alltid en moderjordkultur, en slags feminin variant. Jeg vil ikke kalle det matriarkalsk, for da på en måte har man satt seg opp som motpol til det patriarkalske, og det mener jeg kanskje ikke er helt riktig, men at det er en mer likestilt verdensorden, både blant guder og mennesker, i før, altså pre-mytologisk tid til og med. Og dette aspektet mener jeg er spesielt viktig å tenke på i dag, hvor vi ser hvordan det patriarkalske, altså det mannsdominerte eller mannsstyrte, for de som ikke kjenner begrepet, har ført oss dit vi er i dag, og moder jord, selveste moder jord, la oss si at det er en gudinne i seg selv, at det er gudinnen, er jo ferdig med å ta kvelertak på. Og det økonomiske systemet er jo pådriveren her i aller høyeste grad.
0: Så hvis vi kan ta en liten sang her, sånn for å brunske fjerne, du kommer med så mye fantastisk informasjon, og mitt lille hode må bare tenke, har du en sånn mytisk sang til, à la den vi hørte i stad, eller noe helt annet?
1: Jeg holder en knapp på det islandske bandet Skald, eller Skald. En skald er jo da en slags dikter, en slags, enten på rim eller på et skaldekvad, altså det kan jo så være sunget. Og dette islandske bandet har en låt som dreier seg om hvordan gudene binder Fenrisulven i sin tid, for å prøve å holde han i sjakk, for han skal jo under Ragnarok, det store, store undergangen, skal han jo spise, eller drepe Odin. Så de binder han, og ja, jeg kan forklare det, eller Loke som er skyld i dette her da, at Fenris i det hele tatt, han er jo faren til Fenris, ulven, blant annet, og Midgardsormen, og Hel som styrer i dødsryket. Og så han går til det som kalles Svartalvene, fordi Fenris er så sterk at han bryter alle lenker, så de lager en tryllelenke. og lurer Fenrisulven inn I den. Da skal Skald få synge hva det består av, og så skal jeg forklare det etterpå.

0: Ragnarok.
1: Ja, gudenes skjebne.
0: Der ringer det noen bjeller.
1: Ja. Det...
0: Du har også kjenner til han Ragnar.
1: Nei, altså, det var jo tematikken min på dette verket du omtalte, som jeg hadde på åpningen av det nye Nasjonalmuseet, som bar titelen Urdarbrønnen Ragnarok, hør meg i taushet. Og skal jo ikke gå inn på kanskje helt den nå, bortsett fra at Urdarbrønnen er jo skjebnebrønnen. Du har Yggdrasil, dette verdens tre, med tre røtter i den norrøne mytologien, hvor skjebnebrønnen er en, og kunnskaps- eller visdomsbrønnen er en annen, og den tredje er kaoskreftene. Og jeg mener jo at kaoskreftene er undervurdert og bærer en litt sånn urettferdig stempel som ondskap. For hvis du ser på naturen, der ynder man jo å si at kaoskreftene ligger. Så det, i kaos ligger også spiren til alt liv. Mm. Og liv og død, altså en begynnelse og en slutt, eller en ny begynnelse, hva vet vi? Det som er interessant, tenker jeg, enhver mytologi og enhver religion har jo disse forestillingene om undergangstider, og jeg er jo ikke alene om å bruke apokalyptiske termer nå til dags. I den norrøne mytologien, blant annet, under Ragnarok, så kollapser jo naturen.
0: Hvorfor heter det Ragnarok? Det var ikke meningen å bare fleipe det sånn. Nei, Ragnar, men det er jo, kommer vel av navnet Ragnar?
1: Nei, ikke
0: Nei?
1: Helt.
0: Nei?
1: Nei. Det betyr gudenes skjebne.
0: Så hva
1: betyr det? Så gudene er heller ikke fratatt skjebne. Ofte ynder man å tenke at det er en menneskets bedrift, at det er mennesket som går et deterministisk livsforløp i møte. Men i gammel tro så var også guder dødelige, og hadde også en fastlagt skjebne, som i tilfelle da med Fenrisulven og Odin, og for de som med litt fantasi kanskje fikk med seg hva skald dette fabelaktige islandske bandet sang om, så er det ingrediensene til dette båndet gudene da binder Fenrisulven med, som er sånn forførisk tynt bånd. Mm. Men det er jo ubrytelig, fordi det er lagd da av bjørnens sener, fjellets røtter, fuglenes spytt, fiskenes ånde, kvinnens skjegg, og dermed finnes ikke disse tingene lenger, og lyden av kattepoter, ikke minst. Og så derfor går de jo så stille nå, for lyden ble brukt opp til å lage dette båndet som skal holde Fenrisulven inntil Ragnarok, hvor endelig da dette båndet kalt Gleipnir bryter. Og tilbake igjen til disse apokalyptiske forestillingene da, i vårt tilfelle nå, siden vi snakker mytologi, Ragnarok. Snorre Sturlason i den yngre Edda omtaler jo noe som kalles finbulvinteren, altså alle disse årene med isøde. Dette forekommer ikke i den eldre Edda, som er den jeg forholder meg mest til. Snorre er mer en sånn krykke på hans forklaring, men han var jo en islandsk prest. Så hans gjenfortellinger av de gamle kvadene, eller de gamle den gamle diktningen, bærer nok et preg av en slags form for kristne briller, da, kan du si, eller kanskje til og med kristen sensur.
0: Men det ble aldri referert til som en religion i den forstand, og det er jo nesten litt sånn blest, for å bruke et veldig tacky ord, men allikevel en mytologi, eller en... Man kan bruke det, mytologi, det mytologiske, hva bruker man om, når man sier, ikke sant, man har noen, man, de, som er religioner, og hva forskjellen der med Edda og det man har, det rett og slett tiden, at nå ting som folk i store grupper, holdt jeg på å si, av verden deler seg inn i og ødelegger egentlig verden med nettopp religion, så er dette her en, det skiller seg jo litt ut akkurat som jeg følte den japanske Shinto gjør med at den er det er ja jeg kanskje den eneste som synes det, men nå er jeg litt rar.
1: Nei, men du kan si, og det gjelder jo ikke alle verdens religioner, noen av de eldre som, hinduisme for eksempel, altså opererer akkurat som alle andre urmyter, med flere gudskikkelser.
0: Ja, gresk.
1: Som en slags familie av guder, ikke sant? Derfor sier vi også gresk mytologi, ikke sant? Ikke gresk religion.
0: Mytologi, ja.
1: Mens nyere religioner opererer jo med vår hjemlige kristendom da, for eksempel, med én gud. I andre pagan, altså fruktbarhetsdyrkende samfunn, så hadde du flere både guddommer og gudinner på lik linje med hverandre, med like stor betydning. I vikingtiden for eksempel så kunne du tro på alle gudene, eller du kunne være Odins dyrker, eller du kunne være, la oss si du tilhørte en klan som dyrket Frøya, eller så kunne du også tro på noe som er nok mer urpreget, og det var å tro på megin, og da tror du ikke på spesifikke guder, men du tror på kraften i alle ting. Kraften i vinden, kraften i steinen, eller du kan si ånd da.
0: En
1: animask-aktig måte å tenke på, og både samisk og inuittisk overleverte oralforestillinger da, altså det er jo veldig lite der som er nedskrevet dessverre. Så snakker man også om ånd og sjel og kraft i tingene, og ikke om guddommer i den forstand.
0: Nei,
1: så,
0: jeg spilte faktisk før jeg traff deg, mitt forhold til Edda og til norrøn mytologi, var at vi i andre klasse, så var skuespillet som ble satt, det var Josef og Mon Marias fødsels, et eller annet, men andre året så var det da, det nøyaktig som skjedde der husker jeg ikke, det var sikkert en sånn barnlig vennlig variant, men Thor var med og Frøya og en god del av disse, og Midgardsormen var det tre stykker som spilte, tror jeg. Jeg måtte spille, jeg ble faktisk, jeg ville alltid ha hovedrollen, selv om jeg var livredd, men jeg ble enda opp som Loke, for det var ingen av de andre guttene som turte å dragge alt det, min første gang i drag var i rollen som Loke, for det var ingen andre av gutta som turte å ta på seg en kjole eller et eller annet som var i denne scenen. Du vet sikkert det bedre enn meg, men det var visst en scene hvor han måtte kle seg ut som en...
1: Nei, stakkars Thor måtte kle seg ut som kvinne.
0: Var det det?
1: Ja, fordi han måtte redde Frøya fra å bli tyst. Ja, giftet bort til en jotun, en stor rise, så han måtte kle seg ut som Frøya, stakkars, men da hadde han jo hammeren sin.
0: Jeg stoler på deg, da sender jeg min gamle.
1: Men Loke, du tar ikke feil, for Loke er jo den mest fremtredende androgyne av alle gudskikkelsene. Og han er jo også jotun, altså de fleste stammer jo egentlig fra en jotunslekt. Moren til Odin og Ve og Hvile var jo en jotunkvinne. De yndet å ta seg, noen tok seg jotunkvinne hustruer, og eller elskerinner, så at de har hatt med jotunslekten å gjøre, disse æstene, disse gudene. Derom levnes ingen tvil, men Loke jo den som, som kjønnsoverskridende, kan du si, og en androgyn skikkelse. Og det jo også interessant når det kommer til, til hvis de snakker androgynt da, eller en legning til og med, så i det kvadet som heter Loke 13, da jo da Loke, han du spilte, han erter alle gudene på seg da, og blant annet disser Frøy og Frøya for å ha et, de jo bror og søster, for å ha et incestuøst forhold, og så disser han Odin, selveste Odin, for å være homofil.
0: De tingene tror jeg vi skippet i dette første
1: ja, klasse. Ja, det gjorde det nok.
0: Så det tror jeg ikke tenkte sikkert Morten gæren, og kan, han kan dragge, og så Loke kilden til alt som gærent.
1: Det som interessant jo at grunnen til at han sier at Odin homofil, Loke da, det at det var stort sett kvinner som kunne dette med seid, altså seiding, trylling, trylleformularer. De kunne spå, akkurat sånn, du kan tenke orakel i Delphi, det var stort sett kvinnene som satt på denne kunnskapen. Mens den tilegnet jo, og delvis frarøvet Odin, i fare for å lide hybris her nå. Odin, du får tilgi meg. Men han stjel jo diktekunsten blant annet, og skal ikke, altså, alt trylleriet han på en måte tilegner seg Odin. Det var sett på som kvinnelige kunnskapsområder, og dermed var Odin kvinnelig, ergo var han homofil.
0: Møtte han noen gang veggen?
1: Odin?
0: Ja.
1: Han møtte jo Fenrisulven.
0: Da vi tilbake til ulven da, ja. Jeg hadde noe jeg skulle si om ulven, fy fader, hva var det? Jeg holdt på å si cry wolf med aha, men den tar jeg tilbake, fordi nå vi inne på et territorium som, jeg veldig sånn, save ulven, ulven søt, ulven fin. Saven ikke dum den heller, men herregud da.
1: Jeg synes det nå erter jeg sikkert på meg utrolig masse folk, men at vi har et sett med hva et dyr kan gjøre, og et annet sett for mennesker som helt overskridende. Vi kan gjøre alt hva faen vi vil. Og når man sitter der i fårikål land, og gnafser i seg, jeg vet ikke hvor mange hundre tonn sikkert i året, av fårekjøtt, og så skal en ulv som har drept, og det jo synd med de sauene og lammene som blir drept, jeg sier ikke det, men det satt opp imot de millionene, jeg er sikker på det, i hvert fall tonnesvis på tonnesvis på tonnesvis av sauekjøtt.
0: Nå er det satt av 24 nye millioner for saueterapi, for de som faktisk får møte ulven og så ikke blir drept, men som da lever resten av livet sitt med traumer av å ha sett ulven.
1: Nei, nå tøyser du.
0: 24 millioner.
1: Saueterapi? Skal de sitte og snakke med sauen og si det ikke så farlig?
0: Ja, men du aner ikke, Vilde.
1: Heter ulven, liksom?
0: Norge har 17 ulver, og du aner ikke hvor mye terror de ulvene klarer. Og det må være fra norrøn mytologi, de har alt dette her fanskapet, eller hva?
1: Nei, det vel over 100 år siden noen ble skadet eller mistet livet i møte med en ulv.
0: Men du, vet du hva? Nå tar ulven med oss ut på vidda, for nå går tiden fra oss. Du, når det du har åpning på dette verket som handler om mytologi?
1: Ja, denne mytologien som det så spennende å prøve å kreere. Igjen, jeg veldig ydmyk i forhold til det, altså. Jeg vil ikke tråkke guder og ånder og alver og vaner og vesener på tærne her. Så jeg skrider til verket med dyp ærbødighet, altså.
0: Når snart åpning?
1: Du, det høres jo veldig lenge ut til, 24. september, men det ikke så fryktelig lenge til.
0: Kan ikke du ta med deg noen av dine hjelpere som du får med deg, som du snakket om, altså folk du samarbeider med forskjellige aspekter som hjelper deg?
1: Ja.
0: disse unge kunstnerne også. Ta gjerne med en eller to av de. Kom, vær så snill, før åpningen, når du har, hvis du har tid, eller kan jeg komme og gjøre et intervju på stedet?
1: Det kan du også, selvfølgelig.
0: Reporter!
1: Vi skal stille ut i kjelleren der, som en gammel likkjeller, blant annet. Det passer jo bra når jeg skal ta for meg temaer liv og død, slik enhver mytologi med respekt for seg selv skal gjøre.
0: Og som en rektor i tillegg,
1: kunst... Nei, en borgmester.
0: En borgmester, unnskyld. Hvis vi skal gå ut i dag med en borgmesters, hva skal man si for noe? Borgmester stiller til kunstverdenens Grand Prix, hadde jeg på å si, i en bra versjon av hvordan, ja...
1: Hvordan vi...
0: Så den melodifestivalen skulle ha vært, og kommer til å bli i våres dømme, for da er det bare, håper jeg, bra musikk som gjelder.
1: Mm-hmm.
0: Om ulver og sauer, nei, ikke sauer, men gudinner. Og kanskje til og med en slags utdannelse innenfor kunst, som borgermesteren, eller du kan, kaller du det utdannelse?
1: Det er et samarbeidsprosjekt. Som er en utdannelse vi gjør hånd i hånd.
0: Utdannelse er et rart ord, er det ikke det?
1: Det er vel dannelse som ligger til grunn. Mm. Det burde kanskje hete det.
0: Dans ut dine talenter i en fin liten disco-tango. Hva er din utgangssang for i dag?
1: En litt sånn funky versjon av... Another brick in the wall.

Jeg tenker jeg må ha en gitar med meg på kveldens kamp, for ellers så blir det, noen som driver og maser om at jeg skal drive og ro. Det orker jeg ikke, så jeg tar med gitaren. Det blir litt fotballforspill på sendingen I dag, og vi starter I Amerika.

Vi er rett og slett en del folk i verden som liker Simon & Garfunkel veldig godt. Og dette her var, hva heter den? Look for America, den heter vel det. Jeg har merket at det ikke bare jeg og kanskje en del folk i slekta mi som liker Simon & Garfunkel, men Red House Painters av alle mennesker veldig glad i Simon & Garfunkel. De har en låt som heter Catty Song, som litt annerledes enn Paul Simon-versjonen, og de gjør også en cover av Simon & Garfunkel, som I Am A Rock. Den synes jeg ganske bra, altså.

Red House Painters, I'm a Rock. Ja, den skal vi ikke spille nå, vent da. Den jeg vet egentlig ikke om vi skal spille I dag I det hele tatt, men jeg har litt lyst. Det var en, ja, vi har spilt den veldig mange ganger før, så jeg litt usikker. Men jeg får alltid litt sånn trøbbel inni hodet mitt når det mange menn som hyler høyt. Altså mannlig hyling, jeg litt nervøs for det, det gjør meg ikke godt. Jeg husker liksom når makrelle og Ola sånn skulle pelme askebeger og ølflasker og kniver og hva faen det var på lynsupportere. Jeg tenker at når du får askebeger og kniver og diverse sånne ting I huet, det må jo gjøre forferdelig vondt. Og så tenker jeg også at sånn menn som hyler I kor, det minner meg om da tyskere var her, og det har jeg ikke lyst til å bli minnet på. Så det en del sånne småting som gjør at jeg klarer ikke å ro da, for å si det sånn. Jeg klarer ikke å sitte der og rope ro, ro. Nei, jeg orker ikke. Jeg har to armer, men de blir slappe I ro-sammenheng.

Det er noe med at når Harald og Helene I spillet, så danser jeg på bordet og spiller Pink Floyd akkurat som jeg vil. Jo, jeg vet det hatbandet deres, men dere ikke her. Her jeg, helt for meg selv. Og koser meg med det jeg vil. Og nå har jeg lyst til å sette over til vår faste Afrika-korrespondent siden tidlig 70-tall. Vi setter over til Lagos, Fela Kuti.

Dagens andre cover. Basit Okko, tror jeg det. Det var Sunday Bloody Sunday, kanskje en av de beste låtene U2 har lagd. Hvis man sier U2 til en stupeliter I dag, så det om å si Oasis, lytteren slår av. Så jeg skal ikke nevne navnet på bandet en gang til, men det var noen som vant en stjernesikkert. Ja, jeg sier ikke mer om det, av hensyn til rikets sikkerhet. Det sommer, det sol og det lørdag. Og vi får litt til bakrommet også, I tillegg til fotballkampen I kveld, med litt reggae.

0: Sist Brown Sugar, Black Is My Color. Før den så hørte vi Holy Cook. Ja, jeg vet ikke. Morten Jørgensen sa en gang at det bedre å suge pikk enn å jobbe på fabrikk. Jeg har ikke noe sånn sammenligningsgrunnlag. Jeg har jobbet på fabrikk. Jeg har jobbet litt på EFA Elektro. Der drev vi og stoppet noen muttere inn I noe sikringsskap, og så jobbet jeg litt på en fabrikk I Mysen. Må brette noen vinkartonger. Det jo ikke noe å snakke om nå. Her Smatty Pitt, Patti Smith, Peace Factory.
1: This job in a piss factory inspecting the pipe. 40 hours, $36 a week, but it's a paycheck, Jack.

Peace Factory, Patti Smith. Jeg skulle så gjerne sagt et eller annet om Tor Inge. Vi får jo en del betalt for å reklamere for Oslo Taxi, som før var 12.35. Nå kjører han rundt i en annen bil, uvisst av hvilken grunn, så hva skal jeg melde da, liksom? Nei, jeg regner med at Spenna kommer inn som vanlig. Og så skal vi få lyst til oss med litt maskuline problemer.

Gilberto. Ja, det var det at vi slo Brasil og sånn. Ja, da blir man jo veldig glad, selvfølgelig. Og da... Men Astro Gilberto, er ikke hun veldig gammel? Nei, da, herregud, vi kan ikke høre på det her. Kan vi da? Å, herre min hatt. Ja, kanskje vi får med noe... Får med noe russ? Eller noen fra Stavernfestivalen eller noe, vet jeg.

Jeg tror vi tar den der, så får vi tid til en låt til. Sånn. Astro og Gilberto, vi har prøvd, og vi har mislyktes. Stupet ferdig. It's the end of the world, med Annika. Lykke til I kveld, godt folk, enten du engelskmann eller nordmann. Og jeg håper vi slipper å høre noen av sangene til Ivar Dyrhaug eller Katastrofe. Det en seier I seg selv. Ha det!

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap!

0: Du befinner deg i fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer i dur og moll. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn i kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Jeg heter Ifrit Qureshi, er født og vokst i Skottland. Kom til Norge i 1986 og har bodd her siden. Kom fra en stor familie med 7 søsken og har studert sosialantropologi. Jeg jobbet i NAV, har vært fredsaktivist, skribent, forfatter, fotograf, fotojournalist. Og jeg tror at nesten alt jeg har jobbet med har handlet om det store vi, å ta vare på hverandre. Så fellesskap og medmenneskelighet er en veldig viktig del av alt jeg har gjort gjennom livet.
2: Hva med å begynne med å snakke om selvmordet for fred først, som det er det mest synlige?
1: Akkurat nå?
2: Maske for maske.
1: ja, det er nesten som folk har glemt at jeg er fotojournalist og kunstner, og folk kaller meg for Vottedamen.
2: Vottedamen?
1: Ja, selvbuddamen til og med. Det startet med den håpløsheten, å være oppgitt, og føle at man hadde lyst til å bidra, til å hjelpe folk i Gaza. Det var ikke nok å rope i gatene. Selvfølgelig, det var utrolig viktig, slik at politikere så at det norske folket var jo opptatt av dette. Vi er sånn doer, ikke sant? Det er ikke bare å sitte tilbake og se på alle andre, være aktive. Jeg har lyst til å bidra og gjøre noe fysisk. Selvfølgelig, jeg var med på underskriftskampanjer, skrev innlegg på min Facebook, var veldig tydelig på hva jeg mente om Israels folkemord i Palestina. I en av disse demonstrasjonene så var en dame med et par votter som var grønn, hvit og rødt, og da tenkte jeg det er ett farge som mangler, tenkte jeg. Og da gikk jeg hjem og bare begynte å strikke, og da ble det 4 farger, og da tenkte jeg at vet du hva, jeg legger det ut på Facebook og så bare ser jeg hva som skjer. Og så sier jeg at hvis noen kjøper disse vottene av meg, så kan de donere pengene direkte til Leger Uten Grenser. Fordi de var i Gaza på det tidspunktet. Og plutselig fikk jeg 40 bestillinger. Jeg våklet neste morgen, det var 40 bestillinger. Kan du strikke til meg? Og jeg bare tenkte at jo, det kan jeg. Og jeg satt her hjemme og strikket og strikket og strikket. At når mannen min skulle på jobb, så satt jeg her 5 om morgenen og strikket. Jeg hadde ikke lagt meg en gang. Og da begynte jeg å bli ganske sliten, begynte å få verk i musklene mine. Og da hadde jeg klart å strikke ganske mange votter. Og da la jeg ut på Facebook, jeg trenger flere til å hjelpe meg å strikke for Palestina. Er det folk som kan bidra? Og så lagde jeg en sånn Palestine needs you, ikke sant, med noen som peker med, du vet, den gamle amerikanske som sa your country needs you. Plutselig var det folk som sendte meg meldinger på Facebook og jeg får være med på denne dugnaden for Gaza. Veldig mange tror at strikking er noe som er veldig uskyldig, og jeg mener, personlig så opplever jeg at strikkingen oppleves som en aksjon som ikke har vært å sette pris på en gang. Det er bare noe som gamle damer gjør.
2: Men, det sier jo litt mer om samfunnet vårt da.
1: Ja, det gjør det.
2: Det er jo rene geriljaen.
1: Ja, det er det. Ja, absolutt. Hvis vi bare tenker på den topplue under 2. verdenskrig, for eksempel, da Norge blir okkupert. Og også til og med tyske soldater, når norske kvinner skulle strikke for disse tyske soldatene. Fra det jeg har lest i hvert fall, så lagde de hælen mye tykkere og rundt tåa, slik at det var vondt for dem å gå. For tyske soldatene. Så disse vottene endte opp med å bety enormt mye for meg. Ja, men det ga meg utløp for min frustrasjon over det som skjedde. Jeg sluttet å føle meg hjelpesløs. Jeg fikk mer håp, samtidig som jeg kunne bidra på en bitteliten måte og gi håp til andre som trengte medisinsk hjelp for å hjelpe disse hjelpeorganisasjonene. At det er masse folk der ute som donerer, men ikke får noe tilbake igjen. Og det var det jeg hadde lyst til å bidra til, var at, ok, du donerer til Leger Uten Grenser, du kanskje gir 500 kroner i måneden, eller 600 kroner i måneden, eller 1000. Men hos oss, så donerer du, samtidig som du får en takk. Og det er i form av en gave som er et par votter, hvor det er palestinske farger.
2: Du er på en måte solidarisk bare å gå med de vottene, ja. Eller de, tenker jeg når jeg går med mine votter, og det gjør jeg så ofte jeg kan. For det første er de veldig gode, det er pulsvotter egentlig, ja. Ikke votter. Og samtidig så står det jo, ja. Free Palestine, og jeg synes det er bare, ja. Meningsfullt.
1: Samtidig er det historiefortelling, fordi når folk sitter på, i hjemmene sine, eller på bussen, eller på jobben og sitter og strikker, fordi veldig mange folk sitter med en sånn bilde av strikkere som gamle damer, men vi har folk fra alle samfunnslag som er med. Vi har en som er kirurg, vi har en som er advokat, vi har en annen som er arkitekt, det er designere, det er folk som har fortsatt i arbeidslivet som har lyst til å bidra. Det er ikke bare pensjonister.
2: Du skal ikke kjimse av gamle damer.
1: Nei, ikke det, men det er den der...
2: Tenk på mødrene på, ja. Møyplassen, som er forbilde til bestemødre for fred, for nettopp. Eksempel, som står og har aksjoner.
1: Ja, ikke sant? Er,
2: ja.
1: Når de sitter og strikker, så får de spørsmål om, hva er det du strikker? Folk er alltid interessert i, hva er det du strikker nå? Ja. Og jeg strikker for Serbu Votte for fred. Hva er det for noe? Mm. Og så kommer inn historien til palestinerne. Og det har også vært en del av dette her, den historiefortellingen er veldig viktig. Fordi en eller annen gang, så la oss si for eksempel at om 50 år for eksempel, når folk begynner å skrive historiebøkene, hvordan

0: så hadde jeg et bønn for barn i Palestina og for foreldre i Palestina, at dette her skulle hjelpe, at jeg var fysisk med på dette her, og dette her kunne da bæres videre av folk som kunne si, ok, dette her fikk jeg, dette her er de fargene, og man viser tydelig sin støtte, og man trenger ikke rope høyt om det, men det synes, sånn som du sa. Men jeg tenker at dette prosjektet ville ikke ha vært mulig uten de i admin, designerne våre, alle de testdrikkerne. Det et svært system bak dette her. Det begynte i januar 2024. Det rart å tenke det har gått 2,5 år. Vi har 20 testdrikkere som går gjennom designene våre. Så vi som er kjernen i designteamet, det Katrine Holnes, og så det Jorunn, og så det meg. Og da spiller vi ball på hva skal vi designe nå? Kan vi liksom gjøre litt endringer her? Nå trenger vi en ny design som kan vekke oppmerksomhet. Og så samtidig som vi skal strikke noe som skal være lett å strikke for folk også. Det skal ikke være bare komplisert. Så hele tiden tenker vi nytt. Og det så gøy å jobbe med disse folka, fordi de skikkelig ja-mennesker. Dette her klarer vi. Dette her skal vi få til. Og alle de testdrikkerne. Og det utrolig hvor mye Katrine må gå gjennom hver eneste tilbakemelding for å få design til å være helt perfekt. Vi har et team i Island. Så vi har selv bevått for fred i Island, og så har vi strikkere i Sverige, og så i Danmark, og vi har bestillinger fra over hele verden. Til og med Australia, av alle steder. Og det folk som sier til oss at, ja, hvordan kan du selge i sommerperioden? Men vi har opplevd at vi kan selge, eller samle, er et riktigere ord, fordi når vi selger våttene våre, så går ingen donasjoner til oss. Vi har ikke en bankkonto engang. Folk donerer direkte til hjelpeorganisasjonene, og vi har vår egen VIPS-nummer, men det hjelpeorganisasjonen som ligger uten grense, Imdad, Relief, Norwalk, Redd Barna, som har...
1: Så du kan velge hvor du vil at pengene du betaler for dette går.
0: Jeg fikk en melding fra museumene i Akershus, MIA, om at vi hadde nå blitt museumsgjenstand, og nå hadde vi kommet inn i Norges historie, motstandshistorie, hvis jeg husker riktig.
1: Ja.
0: Og det var stort, fordi nå var det der for evig og alltid.
1: Ja. Det var såpass nytt da du fortalte, da vi snakket sammen i telefon for en stund siden, at du var ikke helt sikker på... Hva ligger det i det? Hva betyr det? Har du kommet til noe mer?
0: Ja, jeg måtte liksom finne det selv, bare som hva betyr dette her egentlig? Det betyr at museet ser våttene som et uttrykk for både håndverkstradisjon, selvbustrikk og et samfunnsengasjement knyttet til fredsarbeid. Da blir ikke våttene bare sett på som klær, men som dokumentasjon av en bevegelse og et viktig initiativ. Og det betyr at museet mener fredsvåttene har historisk eller kulturell verdi utover den praktiske bruken.
1: Gratulerer, det virkelig fortjent.
0: Tusen takk. Tilbake til dette her med håp. Det var en dame under klassekampens arrangement i Tønsberg, hvor vi solgte våtter, som spurte, hva kan jeg gjøre? Jeg har liksom gjort absolutt alt. Jeg har vært fredsaktivist i mange år. Jeg har liksom bidratt til underskriftskampanjer. Det virker som ingenting hjelper. Heian Engdahl, hun som skrev boka Gaza Liv, hun oppfordret folk til å senke blikket og tenke mer sånn, i stedet for å tenke på det store, tenk på mer nært. Og så nevnte hun selvbevått for fred. Og oppfordret folk til å kjøpe våttene og bidra til å hjelpe i Gaza. Og det som Anna Krokene skrev i Klassekampen, i sånn leder, var at det er selvbevåter for fred som solgte våtter og pulsvanter under arrangementet et godt eksempel på håp. I løpet av de siste 2,5 år har de samlet inn 3 millioner kroner til hjelpearbeid i Palestina. Forhåpentligvis var det nettopp dette som ble stående etter samtalen i Tønsberg. Det nytter. Og det er en anerkjennelse i seg selv til absolutt oss alle sammen som jobber for å holde hjulene i gang i selvbevåter for fred. Men vi blir sensurert, vi blir kjærlig.

0: band?
1: Ja, men siden vi begynte så har det bare gått oppover hele veien. Og vi har hatt flere hundre bestillinger. Det var en gang hvor vi fikk, var det nesten 150 bestillinger i løpet av 3 uker. Som er helt utrolig. Og så hadde vi klart å samle 650.000 kroner i løpet av 2 måneder. Ja. Så hvis oljefondet skulle investere penger i noe, så skulle det vært selvbevåte for fred.
0: Ja. Ikke sant? Det burde det vært.
1: Kanskje hvis det hadde vært helt selvbevåte for krig, så ville de vært interessert. I 2025 så hadde vi forventet at vi skulle samle i hvert fall 1,2 mil. Men så plutselig forsvant vår synlighet fra Instagram. Og folk sa at når de prøvde å bestille fra vår QR-koden gjennom Instagram og Facebook, så fungerte ikke linken. Så, fordi Google er også tilknyttet, og vi bruker Google som plattform når folk skal bestille. Mellom 1. januar og juli 2025 hadde vi ca. 500 bestillinger i år, samme perioden, 1. januar til 1. juli 2026, har vi kun 120 bestillinger.
0: Ja.
1: Det er en sterk nedgang, og det er på grunn av den synligheten. Mm. Så vi kan legge ut post, før kunne vi få flere hundre likes, nå får vi knapt noe. Som er fryktelig synd, fordi dette her påvirker den nødhjelpen Gaza trenger. Og det er ikke kun oss, det er alle hjelpeorganisasjonene.
0: Hva kan vi gjøre for å hjelpe til? Da kan vi like å dele.
1: Like å dele, og samtidig liksom fysisk gå inn, gå utenfor Meta for å bestille. Søk opp selvbevåte for fred. Vi bør egentlig ha vår egen nettside, men det har ikke vi råd til. Alle jobber jo frivillig. Hver og en. Vi bruker flere timer på dette her hver dag. Men vi gir oss ikke der, vet du. Så det er derfor vi har disse stands. Vi går ut og treffer folk. Og det er enorme kineri bak det også. Folk må sende inn sine våtter. Jeg har jo 200 par våtter på balkongen min akkurat nå. Som er sendt inn. Som er sendt inn fra hele landet. Og så det er folk som sier til oss på stand at, og de ler og sier at ja, er det ikke det litt for varmt for å kjøpe våtter nå da? Og så sier jeg, men det er aldri for varmt å støtte barn i Gaza. Du kommer til å huske oss når det nærmer seg jul. Du kan lure på hvorfor jeg ikke bestilte da. Ikke sant?

0: Når jeg jobber med Selby Water for Fred, så tenker jeg ofte tilbake på den første kampanje jeg hadde noen gang. Og det var da jeg var 12 år. Da jeg leste om at i Filippinene så spiste de hunder. Det var min aller første kampanje. Det var en underskriftskampanje som jeg startet sammen med en annen jente i klassen min. Så gikk vi rundt og samlet flere hundre underskrifter og sendte det til den filippinske ambassaden.
1: Hvordan gikk det? Fikk dere
0: gjennomslag? Jeg tror det var flere folk, tror jeg, som var også med på det. Det var liksom helt sikkert flere sånne animal rights organisasjoner som var med. Men det var jo stort for oss som var bare 12 år og liksom følte at vi kunne faktisk gjøre noe. Da var det å gå ut og fysisk få folk til å signere. Og den gangen så kunne vi ikke liksom printe ut et bilde av en hund, eller det var bare skrevet med hånd, ikke sant?
1: Tegnet kanskje?
0: Ja, tegnet. Ja.
1: Ballet på seg.
0: Med en pappa som min, så vi var jo med på masse demonstrasjoner om Kashmir, for eksempel, da jeg var liten. Jeg og pappa skrive svære plakater hjemme, hvor det sto om Kashmir, og også Palestina. Jeg husker da jeg var 3 år gammel, og det var så tydelig. Pappa sa til meg, fargelegg disse 3 bokstavene. Jeg forsto ingenting. Og så sto jeg tilbake, og så jeg på det, og jeg hadde liksom maling på hendene mine og på føttene mine, og jeg var veldig opptatt av de hvite sokkene mine hadde blitt svart. Og mamma var så opptatt av at det skulle være rene hele tiden. Og så sa pappa til meg, les hva som står der. Og jeg kunne bare noen få bokstaver da jeg var liten. Og da pappa sa, det står P-L-O. Og det er, hva visste jeg om det, men det er noe som har alltid sittet der. Og vi hadde bilder av Yasser Arafat hjemme, og jeg trodde han var en slekt.
1: Ja, det var en onkel liksom.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg tror den der aktivismedelen har jeg fått fra pappa. At du skal ikke se andre folk lide. Pappa var en av de som gikk i bresjen med moskeen, da de nektet afghanere tilgang til moskeen. Dette her, nå snakker vi om 1980-tallet.
1: Okay.
0: Fordi det var afghanske flyktninger som hadde kommet og trengte et sted å være. Og pappa hadde bidratt masse til å bygge opp moskeen i Glasgow. Og da sa han, de skal ha rett til å være, de trenger et sted. En moské er ikke bare et bedehus, det er et sted hvor folk kan også komme og få ly. Og beskyttelse, sa pappa. Så sånne ting, sånne samtaler har jeg liksom fått dryppvis inn. Så det er ikke rart at jeg bryr meg såpass mye om mine medmennesker har kommet fra et eller annet sted. Jeg tror vi har det alle i oss. Men når det har vært veldig sånn basic hjemme, hvor mamma har til og med tatt vare på naboer som trengte hjelp, som det var en dame som, en av våre naboer som hadde plaget oss veldig mye opp gjennom årene da vi var liten. Hun var, så sier det rett ut, hun var rasist, både hun og mannen hennes. Så viste det seg at hun hadde utviklet kreft, mannen hennes døde, og så sliter hun veldig for å gå opp en bakke, og så har hun med seg handleposer, og hun går under sånn kreftbehandling, og mamma løper ut og sier til henne på engelsk, gi meg posene dine så skal jeg hjelpe deg. Og så sier hun dame, nei, dette skal jeg klare selv. Og så sier mamma, nei, gi meg de posene. Og så sier, ja, hun gir seg ikke. Og så sier den dame, nei, la den være. Og mamma kjefter på henne, gi meg posene. Og mamma tar de,
1: krangler for å få hjelpe.
0: Ja. Og mamma tar de posene og hjelper henne bort til døra. Og hjelper henne inn hjemme. Og hun dame klapset på sofaen hjemme. Og det var mammaen min. Og mamma gikk rundt, og hver torsdag ba
1: det
0: hun...
1: Ja, det endret noe hos den damen?
0: Det vet jeg ikke, fordi hun døde liksom etterpå. Men det at det bare kommer en... At det dannet et lite frø av hvor kommer det hatet fra meg fra. At en dame som jeg har plaget i x antall år viser så mye empati. Og jeg tror det er det vi har å vinne på. Selvfølgelig, jeg kan bli rasende sint på det som skjer i verden. Jeg blir jo deprimert av det som skjer. Men jeg må hele tiden gå tilbake til vil mer hat hjelpe? Selvfølgelig hater jeg de som ønsker at jeg blir visket bort, at min sønn og hans barn som har mørk I huden skal viskes bort fordi vi har feil hudfarge I Europa eller I Norge. Det bekymrer meg. Det gjør det. Og jeg ser jo selv at jeg har jo blitt plaget av mine egne naboer her. Og det svært bekymringsfullt, fordi de satte en stopp på veldig mye arbeid jeg gjorde I området. Og på en måte har jeg lot dem vinne, men samtidig måtte jeg innrømme at det en kamp jeg ikke kan ta alene. Jeg må ha flere folk med meg. Men jeg må finne det I meg, jeg må gå tilbake til ifet. Og det den frøen som mamma og pappa har plantet I meg, om at du vinner mer ved å være snill mot mennesker og omsorgsfull, enn hvis du kommer tilbake med masse hat. Så i 2017 så tok jeg initiativ til en utstilling som het Aktivistene. Og den handlet om Martin Luther Kings legacy etter han ble drept. Og hans legacy, ikke I USA, men her I Norge. For det var veldig mange som ble påvirket av fredsbevegelsen hans, den antivoldsbevegelsen. Og det som jeg var interessert I var å høre hvordan andre bevegelser var påvirket av den lære. Og det viste seg at det var veldig mange fra samene til Pride-bevegelsen. Ja, men det var flere som var veldig påvirket av det. Da hadde jeg inkludert en bred spekter av folk. Så de som jeg intervjuet var blant annet Tove Smådal, som drev den første krisesenter. Og Toril Skar, jeg vet ikke om du kjenner til henne. Og så Thomas Prestø, Manuela Remin Osmundsen, Liv Gjessen, Bård Stensley, Anne Sender, Akinatan Oddvar de Leon. Så det liksom det flere figurer som, og viktige personer I Norge som jeg intervjuet om hva de hadde lært fra Martin Luther King, og hvordan de brukte det aktivt I deres arbeid. Og det som var viktig for meg var at det skulle være et bredt spekter av folk, også både nordmenn, men også synlige minoriteter. Så vi hadde en brainstorming med en del folk om viktige figurer I Norge kunne vi ha med I denne utstilling. Og det var ikke en overraskelse at de fleste folk nevnte ut var jo etniske nordmenn. Og så var det bare en eller to med minoritetsbakgrunn som de nevnte, som var folk som var veldig populistiske. Med minoritetsbakgrunn som ofte nedsnakket minoritetsgrupper og det var interessant for meg
1: det var interessant, synes jeg jo
0: ja, så
1: hvorfor det?
0: Ja, det interessant, men det også viser at de var også veldig påvirket av hva som kommer ut I media om folk med minoritetsbakgrunn og hvilket folk det vi legger merke til fordi ofte vi med minoritetsbakgrunn som faktisk gjør noe og ikke bare snakker ofte jobber I kulisene. Så ikke Oddvar de Leon, som driver organisasjon mot offentlig diskriminering, ble ikke nevnt engang. Og de har vært banebrytende innenfor antirasistisk arbeid på institusjonelt nivå. Hvorfor ble Shabana Rahman, som har nedsnakket minoritetsgrupper, spesielt pakistanere og muslimer, hvorfor ble hun nevnt? Og jeg var opptatt av de som var opptatt av forsoning, var opptatt av samarbeid, av å gjøre samfunnet bedre, ikke gi folk enda mer fordommer. Da den utstillingen skulle videre til Lørenskogs hus, det var 30 profiler, folk som hadde intervjuet og tatt bilder av også, og de sa at de skulle være kurator for det, og de skulle liksom bestemme hvordan bildene skulle settes. Da jeg kom dit, så gikk jeg sjokk, fordi alle de hvite profiler ble satt sammen. Alle de som var mørkere I huden ble jo satt sammen. Og det var ikke det utstillingen skulle ikke handle om hudfarge. Det skulle handle om hva vi har til felles. Og at til syvende og sist, vi alle ønsker fred. Vi alle har en felles interesse av å ha et samfunn som bra for oss alle sammen, samtidig som hver og en av disse kampanjene, den kvinnebevegelsen, Pride-bevegelsen, folk med nedsatt funksjon, prester, muslimer, jeg mener ikke måte på, absolutt alle sammen ønsket det samme, og samtidig hadde alle sammen samme opplevelse av diskriminering. Mm. Mm. Det var det jeg hadde lyst til å vise.
1: Ble det da en sånn oss og dem? Eller?
0: Det var sånn det ble delt opp, men heldigvis kom jeg inn og fikset det, og det jeg likte om å jobbe med den gjengen der var at de var veldig åpen for at, ok, men du vet hva, her har vi tatt feil, nå skal vi prøve å rette dette her opp. Okay. Og der lærte de en god del. Mm. Og så jeg føler på mange måter som fotokunstner så har jeg gått inn og lært folk, undervist folk på en, eller gjort folk litt klokere om et mangfoldsperspektiv som har alltid manglet og fortsatt mangler i dag. Så den der min første utstillingen som var i 2013, jeg tror ikke den ville ha vært noe av hvis det ikke hadde vært for Daniela, som fra Nederland, som har minoritetsbakgrunn selv, mm-hmm. som la merke til bildene mine da jeg begynte Humans of Oslo. Og det var i 2012 som jeg begynte å ta bilder av fremmede folk i gaten i Oslo. Hvis hun ikke hadde sett verdi av det, så tror jeg ikke jeg ville ha kommet inn. Jeg tror folk hovedsakelig ville vært opptatt av hvem som blir nevnt i media. Ikke sant? Ja, ja, men vi må innrømme at det finnes mye nepotisme her i Norge. Mm. Så, og det de var overrasket over var at det var så mange folk fra alle samfunnslag som var med. Mm. Og spesielt synlige minoriteter som vanligvis ikke er på sånne samlinger. Mm. Og da jeg hadde den neste utstillingen på Oslo Museum, eller Oslo Bymuseum som det heter nå, der også var de overrasket på at til og med somaliske kvinner kom for å se utstillingene. Og det var ikke de vant til. De var ikke vant til det mangfoldet. Så det at de så verdien av det, det betydde enormt mye. Så veldig mange av mine utstillinger har opp mot 200 mennesker som kommer og ser på. Men den aktivistutstillingen var jeg veldig stolt av. Da var det, det var mer enn det Frida Kahlo sin utstilling på Interkulturell museum hadde. Ja, ja, så det var stort. De måtte stenge dørene, fordi det var så mange folk som kom. Det var fullt.
1: Og det var i
0: 2017. Så donerte jeg hele utstillingen til Trøndelag, slik at de gikk rundt på forskjellige videregående skoler, for jeg ville at budskapet skulle gå videre. Jeg har hatt 15, ja, jeg tror 15 vellykket utstillinger. Og det er jeg veldig stolt av, fordi budskapet har alltid handlet om oss som et samfunn, hva vi har til felles. Jeg har hatt bestillinger på, kan du lage en utstilling om flyktninger i vårt miljø, og når jeg stiller spørsmål om hva er målet, hva ønsker dere å oppnå? Ja, vi ønsker å vise at flyktninger er like mye verdt, at de er også en del av samfunnet, og spørsmålet mitt er, men tror du det blir vellykket hvis vi gjør flyktninger til utstillingsobjekt som etniske nordmenn skal komme og titte på? Vi må jo vise hva vi har til felles. Og da begynner de å klø på hodet, og jeg vil at de skal begynne å tenke, hva er egentlig budskapet ditt? Det er ikke bare å henge opp et bilde av et mørkt menneske og så ferdig, liksom.

0: veldig mye av min erfaring kommer fra det jeg opplevde som barn av rasisme. Jeg husker da jeg var 8 år ble jeg dratt i håret av læreren min. Ofte var min tid i klasserommet stående i et hjørne, som den eneste mørke. Hvis jeg stilte spørsmål over hvorfor jeg ikke kunne være en del av en sånn juleforestilling om Jesus og Jomfru Maria, da ble jeg kjeftet på og bedt om å stå i hjørnet. Og da kunne jeg bare høre alle andre spille. Og svaret de ga meg var, i Jesus sin tid så fantes det ikke mørke mennesker. Det er helt absurd. Jeg mener, en mann kom ikke fra Norden, han kom fra Midtøsten. Jeg tror veldig mye av det jeg har jobbet med har handlet, jeg har vært opptatt av, har handlet om identitet, tilhørighet. Til og med da jeg jobbet i NAV handlet det om identitet og tilhørighet. Når jeg traff et afghansk par som jeg også skrev om i en artikkel i Samtiden i 2006, var det et par som prøvde å skape et hjem for deres barn. De følte seg helt rotløs. De følte at at de var ikke vært noe i Norge. Begge to var jo professorer fra universitetet i Kabul. Kona ble fortalt at hvis hun hadde lyst til å oppnå noe her i Norge, måtte hun skille seg fra mannen sin. Og dette her var noe som hun fikk beskjed om fra en av mine kollegaer i NAV.
1: Folk som jobber med mennesker, ja. Som skal hjelpe mennesker, ja. Har holdninger som er så inngrodd. Mm-hmm. Du snakket om din barndom, og jeg har veldig lyst til å spørre deg om... Fordi jeg går rundt, og nå har jeg barnebarn og ikke små barn lenger, men jeg ser med glede på alle som tar med barna sine i demonstrasjonstog eller i... og bryr seg og viser barna veien inn,
0: ja.
1: som du har blitt vist veien inn av din far og din mor gjennom å være medmenneske. Og så hører jeg sånne stemmer, sånn veldig typisk norske stemmer i bakhodet, som nei, men å nei, det er barnemishandling å ta med barn. Det er liksom en sånn misforstått holdning at man skal verne barn mot.
0: Men er det ikke mishandling å tvinge barnet sitt på ski og spise quick lunch? Skjønner du, er det ikke det? Å gå flere timer på skitur? Men hvem i all verden har lyst til å gjøre det? Ikke sant? Og jeg mener, hvor mange barn har jeg sett gråtende på veien? Det er jo barnemishandling, det der. Å rope i en halvtime i en tog for andre mennesker som lider. Det er å lære barnet ditt med å være et medmenneske og bry seg om folk som bor på andre siden av jordkloden. Og det er det som er problemet her i Norge, at folk er opptatt av sitt og seg. Og den lille andedam, hva er det du lærer barnet dine? Din holdning til dine naboer, lærer du barnet dine? Jeg har jo en nabo her som vil ikke si hei en gang. Og det er flere naboer som er livredd av henne fordi de sier at hun er rasist. Barnet hennes til og med sier ikke hei. Og barnet hennes er bare, jeg tipper kanskje 9-10 år. Og hun sier ikke hei heller. Dette her har hun lært fra sin,
1: ja,
0: fra sin mor.
1: Ja, ja. Jeg vil si det er barnemishandling og ikke lære barna til å være medmenneske.
0: Ja, nettopp.
1: Vi er redde for det som vi ikke er vant til. Kanskje i utgangspunktet, og så trenger de egentlig bare å bli tatt med og vist, og liksom trenger litt tid på å skjønne at dette er jo ikke farlig. Og mediene har vi snakket om, det blir jo skapt bilder av alle oss som går og demonstrerer og er aktive aktivister, fredsaktivister, vi er jo terrorister, så det blir jo liksom en sånn hjelp, hva er det?
0: Ja, men bare tenk at den VM-rop som Norge har hatt, som er ro, ro, ikke sant? Og de har gjort det på Stortinget, de har gjort det i barnehager, på skoler, hvor mange tusen, vi skal mene, var det 86 000 mennesker foran slottet som satt seg sammen. Jeg mener, i de fleste demonstrasjoner mot et folkemord, i Oslo har samlet kanskje maks 20-30 000 mennesker. Nå det kanskje noen tusen mennesker, fordi nå har det begynt å gå ned over hvor mye dekning folkemordet får. Og da får det meg til å lure at det viktigere for barnet ditt å være med på å ro for Norge i en VM enn for folk som lider på grunn av at vårt land som Norge og mitt andre land Storbritannia og alle disse europeiske landene og USA er med på å støtte et folkemord. Hva det vi lærer barna våre? Selvfølgelig det en grense til hva barn skal lære i en alder, liksom i en viss alder. Men det utrolig viktig at i den verden som så polarisert at vi opptatt av å bli rikere på kunnskap kan historien vår Norges historie akkurat nå så holder jeg på å lese en bok som heter The Nazi Conscience for å forstå hvordan de klarte å få folk med på folkemordet på holocausten det utrolig viktig så det hun skriver i intro i boka The Nazi Conscience den normaliseringen av at det var en rase i gåsøgne som var mer verdt enn annen. Og derfor var det så enkelt for dem å få folk til å hate jødene og andre minoritetsgrupper. Og vi der i dag, og du ser det hva som skjedde i Storbritannia. Hvorfor det at ingen av de store norske aviser nevnte at i Edinburgh var det 5 eller 6 muslimer som ble angrepet med kniv. Det var en terrorangrep. Og det ble ikke nevnt engang i norske aviser, bortsett fra 2 små aviser, og det var jo Utrop, og så var det E-nyheter, tror jeg det het. Og det ganske sjokkerende. Og da tenker jeg igjen at selvbevåte for fred er utrolig viktig, men jeg må tilbake og begynne å ta bilder og begynne å fortelle, lage utstillinger igjen. Fordi jeg har satt den delen av livet mitt på hold, slik at jeg kan fokusere på selvbevåte for fred.
1: Fortell litt om boka.
0: Ja, Hymnet over Oslo, ja. Den begynte i 2012. Jeg pleide å skrive i norske aviser, som jeg var skribent. Samfunnsdebattant, som de kalte meg, og det skrev veldig mye om rasisme og diskriminering. Og jeg liksom hele tiden hadde veldig mye fokus på dette her med hvorfor det veldig mye fokus på muslimer som terrorister. Hva med den hvite terrorister, hva med, ikke sant? Hvorfor kommer ikke de fram? Så skjedde 22. juli, jeg ble helt satt ut, klarte ikke å skrive noe på 1 år, og jeg hadde lyst til å gjøre noe. Igjen så går det tilbake til at doer, ikke sant? Jeg må gjøre noe for å prøve å skape en endring, eller og jeg mener definitivt den endringen kommer ikke med å se på resten av samfunnet at vær så snill, gjør noe, vi må selv være i den endringen eller skape den endringen og da begynte jeg med å ta bilder og det var inspirert av Humans of New York og da bare gikk jeg rundt og tok bilder av folk og lagde sånn veldig dårlige intervjuer i begynnelsen og jo mer jeg begynte å ta bilder og begynte å være litt tryggere på meg selv så begynte jeg å stille de store spørsmålene og da begynte intervjuene å være bedre bildene begynte å også vil jeg si bli bedre også det var liksom flere avisinnlegg om arbeidet mitt det var på forsiden av flere store aviser veldig positiv respons på det jeg var til og med i den der in-flight bladet til SAS SAS-magasinet SAS har jeg aldri hatt råd til å fly med alltid valgt Norwegian Og så var det en av, fordi den ene gangen så skulle jeg til, jeg tror det var Bergen eller Stavanger, de ville at jeg skulle holde et innlegg om hvordan man skal liksom jobbe til å få et bedre miljø på jobben. Ikke sant? Så dette her var også noe som medmenneskelighet, og det kunne jeg vise til gjennom prosjektet mitt. Og så kom en flyvertinne bort til meg, så sier hun, det deg? Og så pekte hun på bildet inn i den der SAS-bladet. Så sa jeg, det er meg, sa, å, det så stort. Kan jeg ta bilder sammen med deg? Da ble jeg helt satt ut, men det var veldig hyggelig.
1: Ja, ja.
0: Det var jo det, det var helt surrealistisk. Jeg savner veldig det der å gå ut og intervjue folk. Og, jeg mener, veldig mye av arbeidet jeg har gjort Over årene har hele tiden handlet om, som nevnt, medmenneskelighet. Jeg har jo startet også noe som heter Velferdskomiteen her i Bydel Bjerke. Og da har jeg tatt initiativ til sommersamlinger, hvor vi har stor sommerfest. Og vanligvis er det ingen som prater med hverandre. Vi har jo disse fire blokkene, naboene ikke kjenner hverandre. Og da bestemte jeg for nok er nok. Vi har jo liksom dugnad, som det er jo vanligvis kun 15 personer som dukker opp. Så da gikk jeg ut og sa til mannen min at jeg skal bare ut og henge opp disse flyers om at vi trenger flere folk til dugnad. Og så leste han gjennom det, så sa han til meg, men if det står her velferdskomiteen og vi, hvem er vi? Så sa jeg, det er meg. Så sa han, men du kan ikke skrive vi når det er bare deg. Så sa jeg, men bare vent og se, det kommer flere folk som skal være med. Så kommer jeg tilbake hjem igjen, og så har jeg 12-15 personer med meg som skal være med.
1: Det var veldig interessant å møte deg her nå, oppe på senteret der jeg parkerte, og aha, så gå ned hit. Du kjenner jo alle.
0: Ja,
1: eller alle kjente.
0: Ja,
1: eller... mange. Så ja. Du er jo et menneske som bryr deg om kontakt, tenker jeg.
0: Jeg tror det er også noe jeg har lært fra mamma. Ja, vi trenger det. Mamma hadde tålmodighet for disse rasister, det har ikke jeg. Liker de ikke meg på grunn av min hudfarge, så stryker jeg derfra, liksom, da ser jeg deg ikke lenger. Men selvfølgelig, hvis du faller og slår deg, så kommer jeg til å være den første til å gå ut og hjelpe deg. Det er garantert.
1: Der har du mammaen din.
0: Det har jeg, mammaen min. Ja. Ja, ja. Men jeg har jo også tatt initiativ til samtalekvelder, hvor vi inviterte ungdom inn, samme politikere, og inviterte andre folk utenfor bydelen Bjerke til å komme og bidra med deres erfaring, både fra Holmlia, fra Stovner, og Furuset, for å fortelle om hvordan de jobbet med ungdomsproblematikk. Og så inviterte jeg forskere fra Holmlia, for eksempel, og tatt initiativ til flere ting. Men den der dugnaden som jeg snakket om, var at vi hadde bare 15 personer på den dugnaden som vanligvis. Da jeg hengte opp disse lappene, så hadde vi 86 personer på dugnad for første gang, både barn og voksne. Og vi sa at vi skulle spise sammen etterpå, så vi bidro med mat og drikke, og det var helt utrolig stemning. Og jeg tenker at det var et lite frø, det var jo det, og den har vokst, men på grunn av mye motstand. Det er den eldre garden som ikke vil gi slipp på deres maktposisjon. De er på en måte sånn portvoktere. I borettslaget.
1: Veldig norsk.
0: Ja, ja, veldig. Og her kommer du. Ikke tro at du kan komme til Norge og forandre ting her. Og så tenker jeg, du, unnskyld meg, dette er bitteliten Linderud. Det er ikke verden, liksom. Det er ikke Norge heller. Det er bare en bittelite flekk. Og jeg gjør ikke noe som ekskluderer folk. Det inkluderer masse folk. Det er folk her som virkelig trenger hjelp, som trenger støtte. Vi har folk som snakker om beredskap, du må ha et beredskap, men hva med den mellommenneskelige kontakt mellom naboer? Hvem skal hjelpe for eksempel lille Berit som sitter alene i leiligheten sin som er 80 år? Så jeg vant jo pris både for den og Selvbevått for fred nå nylig. Bjerkeprisen vant jeg. Så det var jo det var en veldig fin anerkjennelse.
1: Så fint. Gratulerer.
0: Takk, takk.
1: Ja. Det er godt å høre at det blir verdsatt. Det er jo det folk merker som er av verdi.
0: Ja, absolutt. Og det er, jeg tror vi trenger flere folk som tør å stå sammen. Og jeg vet at folk er veldig opptatt med livene sine, men jeg skulle under lockdown, fordi den velferdskomiteen begynte jeg med etter lockdown, men vi kunne absolutt hatt behov for det da, fordi folk satt i sine egne leiligheter helt alene, ingen å prate med, ingen vi kjente, og det er veldig synd. Jeg har hatt håndverkere hos meg, som du ser på kjøkkenet mitt, det ser ikke ut, men jeg har hatt håndverkere hos meg som har sett naboene mine stikke innom meg, hilse, spise pannekaker sammen, eller har kommet med te til håndverkeren min fordi jeg har gått tom for kaffe eller te. som Gina, som min nærmeste nabo.
1: Mm.
0: Og da sa jeg den ene håndverker til meg fra Bulgaria,
1: mm.
0: at jeg har bodd i samme blokk i 10 år, og jeg kjenner ikke naboene mine slik du gjør.
1: Mm.
0: Og han spurte, hvordan det mulig? Og da fortalte jeg en historie om mamma. Jeg tror folk som bor i små på bygda i Norge, de kjenner hverandre mer. Og kanskje dette et storbyfenomen.
1: Ja.
0: Men de som har innvandrerbakgrunn, det ofte de som villige til å være med på ting.
1: Mm.
0: På sånne samlinger.
1: Ja.
0: Så det et myte at oss med innvandrerbakgrunn ikke har den dugnadsånd. Men dugnad har vært en utrolig viktig del av vår kultur.
1: Ja.
0: Ja. Men du finner det i bygda Norge, det vet
1: jeg.
0: Og alle kjenner hverandre, og de vet at da praten går når du ikke dukker opp og blir med.
1: Ja.

0: helt siden jeg gikk ut fra familiens trygge fire vegger i Skottland da jeg var 5 år og begynte på skolen, fordi vi hadde ikke barnehager. Så det var da jeg begynte å oppleve rasisme og diskriminering. Så jeg vil si at over de siste 54 årene så ville jeg håpet at noe hadde forandret seg. Nå jeg 59, og så ser jeg ting av verre nå enn det har vært på kjempelenge i min livstid. Jeg har veldig bekymret for sønnen min, for barnebarna og den kommende barnebarn. Det gjør at jeg kan ikke bare hvile meg og bare tenke at nå kommer ting til å gå bra. I en alder snart av 60 så bør jeg også få lov til å pensjonere meg litt fra aktivismelivet, men det lar seg ikke gjøre, fordi det alt for mye på spill. Livet til min egen familie, vår egen eksistens, og til alle de andre tusenvis av mennesker som trenger en stemme. Og jeg bare en bitteliten dråpe, en liten del av den bevegelsen. Vi trenger å fortsette den kampen mot rasisme og diskriminering, for det har aldri vært så ille som det i dag, og spesielt rettet mot muslimer og synlige minoriteter. Og jeg ser det fra vinduet mitt. Jeg ser hvordan folk som nesten kjører på kvinner med hijab, det var ikke sånn før, fordi jeg har et godt blikk over hele gata, for jeg bor på 13. etasje. Ja, ja. Det ikke noe som jeg innbiller meg, fordi vi har 3-4 gangfelt her, og jeg kan se den samme bil, hvordan de kjører. Så jeg er bekymret for fremtiden, samtidig som jeg har enorm håp på, fordi jeg vet at det finnes gode stemmer der ute som ikke gir seg. Det finnes veldig mange gode allierte blant etniske nordmenn som roper høyt og støtter et samfunn som har rom for alle, uansett bakgrunn, uansett etnisitet og religion. Og det betyr enormt mye. Det er en stor trøst. Og samtidig som jeg treffer de fleste som strikker for oss i Selby Våte for Fred, er etniske nordmenn, og jeg ser den enorme støtte som kommer derifra, at jeg har fått venner for livet på en veldig kort tid, og det også gir meg håp at det er ikke helt mørkt. Men samtidig er jeg bekymret. Jeg må være realist.
1: Du har hørt min samtale med Ifit Qureshi, fotokunstner, skribent, strikker og initiativtakeren bak Selbuvotter for fred. Et modig medmenneske som til tross for sterke erfaringer med rasisme både her i Norge og i Skottland i barndommen, aldri slutter å stå opp mot urett og for bygging av inkluderende fellesskap overalt rundt seg. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Oh darling, we're so ready.
1: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen,
0: så kan du vinne billetter til deg
1: og en venn. Den klarte ikke den.
0: Nei.
2: Konkurransen lever til 15. august.
0: Nei, ta den du har, så blir det bare sur. Vi sitter her til mandag.
1: All right. Vi ses, lykke til.
0: Vi ses
1: på GSF, ja. Og vi ses.
0: Fint. Lykke til. Ja. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
1: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Den 22. august.
0: Hæ? Du er ferdig med det her,
1: Ja, det vi.
3: Vi på teknikkurs på Radio Rakel. Verdens første kvinneradio for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med I Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem. Da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap.
4: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to feed ourselves, but they're feeding us lies. No
5: money. Hei alle sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, du må kick it off. Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
1: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. Og barndomsvenn med makkeren min ved siden av her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og så har vi holdt sammen siden, da. Skal vi ha noe mer om meg, liksom?
5: Ja, men hva driver du med?
1: Hva jeg driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo.
5: Mm.
1: Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
0: Det skjedde jo noe da.
1: Ja.
0: Fikk jo en sønn som representerer litt.
1: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag, da.
5: Ah, ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
6: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto Braveboy. Jeg ble Gamle Byen Sport og Fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamle Byen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
1: Ja.
6: Så det har jeg fått mye igjen for.
5: Ja.
1: Det har vært en glede å være med på den reisen som GSF har hatt I de 26-27 årene, egentlig.
6: Ja.
5: Ja.
6: Det har vært mye... Og gråten har stort sett dreit seg om crewfester. Og det jo et veldig godt tegn. Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka 5 om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
5: Nei, gud nei. Nei, absolutt ikke.
6: Nå det begynner MC 60 her. Så, men når gledestårene over å se solidaritet på det nivået som skal til for å og drive med liksom åpne plasser og subkultur på det nivået der rørende fra tid til annen.
1: Ja, det jo en viss stolthet I den, de tårna da.
5: Men altså sånn for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
1: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
5: Oi.
1: For de som startet drev med snowboard. Og jeg sto aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på Playstation. Og dermed så ble jeg med liksom I Gamlebyen Snowboardforening. Så
6: Hang around.
1: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen Snowboardforening egentlig. Så fikk vi den plassen oppe I Gamlebyen da. Og da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi synes var vakkert da.
6: Mm. Og Gamlebyen Sport og Fritid, det litt sånn sur bismak på folkebønne på en måte, så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset. så GSF liksom det som det kokte ned til slutt der. Så, nei, det var jo, hoppas jeg, når dette sparket I gang, så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søppelfylling som lå midt inne I boligfeltet der I Gamlebyen. Helt tilbake fra 90-tallet. Og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard-ramp.
5: Mm.
6: Og da husker jeg gikk forbi der, så tenkte jeg, men faen, da gikk det en sånn der, du vet, når femmeren detter ned en gang iblant, hvor du liksom har gått der og ruga på et eller annet som du ikke har forstått, og så kommer en og putter på en femmer og sier, okidoki.
5: Mm.
6: Her skal vi lage, det innenfor? Snakket vi med alle sammen, det innenfor å lage noe, et åpent byrom her med litt aktiviteter?
1: Det begynte også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus, så spilte vi basketball og hang opp en basketballkurv I en bjørk så spilte vi
6: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
1: Ja, det var sikkert deg det, nei
6: Nei, det tror jeg det...
1: Kjæresten I
6: Ekeberg,
1: ja Og da det var så liten bane så vi hadde bare en kurv da Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt kom med liksom etter å sette plankene der da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte vi å, hvordan skal vi få tak I penger? Det var et godt, hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi å, samlet lagde aksjer til 6 stykker, og solgte dem for 5000 kroner stykk.
5: Ah.
1: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt opp med penger, så året etterpå, så ordnet jeg 6 kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
5: Fett.
1: Og det var I 2001, var det ikke det?
6: Jo, det var nok.
5: Mm. Det har jo skjedd mye siden da.
1: Ja.
6: det var jo liksom på nordsiden anlegget der.
5: Mm.
6: Og så husker jeg Anders Wittusen var med, det var da vi bygde første mini-rampen. Han jo sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton. Med bindinger så han henger opp på skimuseet og greier så jeg og Anders vi lånte den gamle LT'en til instruktøren kjørte ned på dagtid til rundkjøringen av trafikkmaskinen nede ved det som er Bjørvika I dag og lånte en del planker
5: lånte?
6: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirempen. Så det var det prosjektet, og så gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi et av de fellesmøtene, da enig jo vi har fellesmøter på Gamlebyen Bistro, og så slanger jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong. Fint. Så da måtte vi
5: fint.
6: Titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
5: innebar.
6: Mm. Det fant vi fort ut.
5: Ja.
6: Det gikk i hvert fall et ekteskap. På den prosessen der.
5: Ja, sånn livet iblant, eller?
6: Det ble fet, da.
5: Ja.
1: Det jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen man vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en i uka.
6: Ja, det tok et par år.
1: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong.
5: Mm.
1: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
6: Tok kontakt.
1: Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
6: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utavpist fra.
1: Ja.
6: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
1: Ja, takk.
6: For da hadde vi skjønt oss å bli faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monica, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann i YouTube.
5: The good old days.
6: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg,
1: faen. Under broa må jeg benemne først.
6: Den kom etterpå.
1: Ja.
6: Først kom parken, den sto ferdig i 16.
5: Ja, ikke sant?
6: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress for å være helt sånn, mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
5: Nei.
6: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
5: Ja.
6: Vi pleier å være søtt og snill i det, men akkurat da så var det et par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
5: jeg skjønner kanskje at noen blir bittelig stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn i den tankegangen da.
6: Du skjønner, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetatene, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, for en gang skyld så slo det vår vei sånn at da sier han til meg, ja men Alto du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med, klart dere skal få den brua, så at når vi da fikk pepper fra bydelen at jeg vil ta stramdere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger ja men kjære deg, jeg ber ikke om penger, jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken foran den der det brulegeme som vi skal bruke.
5: Mm.
6: Jo, nei, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
5: Mm.
6: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid i 2 år.
5: Ja.
6: Så da roa jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk. Så sendte jeg kopier av kontrakt på den brua.
5: Deilig.
6: Og sånn fikk vi park.
5: Ikke verst. Vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF i dag. Men grunnen til at vi er jo fordi dere skal gjøre noe sykt kult.
1: Ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikeren her fra bydelen.
5: Greit.
1: Fordi nå var det overskudd i bydelen Gamle Oslo. Og overskudden måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
5: Mm.
1: Eller så måtte bydelen Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
5: Dæven.
1: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lav kant. Vi får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut 1 million til GSF.
5: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og i august så skal dere ha konsert.
1: Ja, da kommer Bob Villen.
5: Da kommer Bob Villen til gamle Oslo. Det må jeg si at det helt gale, Mathias.
6: Bra vi har bygd I betong.
5: Det bra det bygd I betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går I. Ja. Og så det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her Bob Villen.
1: Unnskyld.

0: Ja, det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig Bob Villen. Så det riktig nå? Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube. og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da i 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos, hos Gamlebyen skole i 3-4 av trinna, hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et leke. Lekeanlegg, men og vi, de hjalp oss veldig, men vi kom litt over

0: på med. Måtte lage det selv. Ja. Så dette her stod jo ferdig I 16, bare en sånn liten nå, mens vi skal trøkke ut lite humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank I rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. Så du kan I teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane NOR har der nede.
1: Ja, det deilig.
0: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den I regnvær, med 3 meters så det var noen 100 kilo med stål og så monterer det I regnvær med 3 meter stige datt I bakken med nesa først ble lam I ansiktet og tok det ene kne og så når jeg lå i og da hadde de andre gutta gått på brakka Petter, hva skal du faen meg ha og jeg lå der I ambulansen og så sier han kompisen ja, nei, skal vi ta den nesa nå eller? Nei.
1: Så GSF har gått på helsa laus, altså.
0: Ja, det har jeg de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det I hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde. Det ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, bananlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 netter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
1: Smart.
0: Og det holdt han på med I 1,5 uke, tror jeg, hver natt.
1: Oh,
0: ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
1: Shoutout til Magnus Magnusson.
0: Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet I 16, da hadde vi jo heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Det tror jeg husker nå, eller? Nei, ja, vi hadde nok det.
0: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning. Og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var jo nedsengning.
1: Ja, vi snakket om glade covid.
0: Glade covid,
1: ja. Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
0: Men så hadde vi nå I hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den scenen, den arenaen, til den 2022.
1: Ja, 22. Da snakket vi om scenen liksom nede der.
0: Nede, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
1: Under brua.
0: Og da fikk vi jo dratt I litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel... da tok vi 20-årsjubileum I 2022.
1: Ja, ja, men det fair, eller?
0: Så det var fair.
1: Ja.
0: Så det, da hadde vi vel 2 dager også med noe... stort sett skant... Skantband og rappere.
2: Du må jo lese på ryggen med meg, egentlig.
0: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileet.
2: Ja, 25.
0: Hvis jeg husker riktig. Men dette alt, it's all on the internet.
1: Å oh, ja, og deilig med internet. Men ja, så nå det liksom, scenen operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så altså, hvordan dere gjør det der I dag, da? Jeg har jo sett at dere har vært her verk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
0: ja,
2: her verk I parken.
0: Mye teater,
1: ja.
0: Ja, flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn, vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte barnefestivalen,
0: barnefestivalen,
2: som konkurrerer, nei vi konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øya-festivalen, at Øya-festivalen koster litt penger,
1: ja.
2: Og kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som Øya-barnefestival
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Utligne de forskjellene litt grann. Ja.
1: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
0: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det temmelig...

0: stor opplevelse, altså.
1: Det kan jeg se for meg, ja.
0: Gratis digg.
2: Ja. Ja.
0: 10 stykker. Ok, så da får du... Men jeg vil ha 5 lakrispiper. Ja. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få 1 av hver. Her jeg snakket. Og så 1 bruspulver. Og så sånn, så når den begynner å synke inn, så får du den der... Kan jeg få 2 av den ormer, eller? Ja, det kan du få. Så kan du stå der, så har du litt sånn makt og kan holde på mange der. Så får de jo gratis vafler, de får gratis limonade, popcorn, pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene i vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke i et område som vi driver og jobber hardt med å rydde opp i, hvor hvis hun mor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på miniøya. Nå sitter vi ikke her for å prate dritt om folk, jeg bare, dette her reelt.
1: Ja, ja, men altså,
0: det greia at du kjører de 3 kids deg inn, men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de 2 vellykka, toppbetalte foreldrene med den ene drittungen, står proppa full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på å få de inn. Der kommer den du føler på.
1: Ja.
0: Den vil vi ha bort. Det sømmer seg ikke i vår bydel.
1: Nei, det helt enig.
0: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til den...
2: Miniøya.
1: Ja. Ja, men det, altså, jeg synes det her et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF i stedet og ta med seg kidsa og ha det utrolig gøy.
0: Hove kuraterte et program i år som var virkelig fylt opp sokka, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Så vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså Nysirkus fra Danmark og masse andre kule greier. Vi hadde jo
2: teaterforestilling,
0: sirkusskole, ansiktsmaling og så neppo. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
1: Fantastisk. Og fremover nå da, så det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det jo derfor vi kanskje i all hovedsak sitter her i dag. Og da det konsert 22. august. Det liksom første neste store happening?
0: Ja.
1: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da har dere også klart å booke Bob Villen. Bob Villen. Til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
0: Nei, vi har lagt ut 800 billetter da.
1: Ja, og de kommer nok til å gå som hakamøkk.
0: Vi satser jo på det.
2: Ja, nok til det.
0: Hva helst det. Men så, hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann i døra, men jeg tenker det ikke noe... Det går ganske fort.
1: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
0: Ja.
1: på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en, i alle fall en publikumsforskjell der da.
0: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
0: Riktig band å ha der.
1: Ja.
0: Bare husk på å nevne det, mens vi har 2 priser.
1: Mm.
0: En for under 23 og en for... På over 23.
1: Ja, det skal være overkommelig for de fleste da, man tror.
0: Jeg håper det.
1: Ja.
0: Hva var det du hadde tenkt på bandnare? Bobbevillen?
2: Bobbevillen?
1: Hva med bilen? Er det noen som bryr seg om det? Hva med bilen?
2: Bare man ikke sier Bob Dylan?
1: Nei, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt nå, for det jo litt... Det en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Mm. Så, ja, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig, Bidden. Mm. Men bandet ble dannet i 2017 av Bobby og Bobby.
1: Den god.
2: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
1: Mm.
2: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet i musikken inneholder kritikk av den britiske stat eller europeiske stat som ulike i samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Mini og jeg, og det der. Og tilgang til sunn mat, det er vel liksom, gjenspiller seg i rideren til bandet.
1: Får vi vite hva den er nå? For det skjønner jeg at det er en høydere.
3: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Du, mais chips, please no Doritos or other. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
1: Possibly local.
3: Local peanut butter i Oslo, da må vi begynne å sette i gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det er jo det vi prøver på selv hele tiden.
1: Ja.
3: Det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
1: Ja, ja, det Tøyen-cola?
3: Ja, det Tøyen-cola, så det jo Ola-cola.
1: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-cola, ja. Nettopp, hva jeg tenkte på. Det jo fitting. Ja. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Dylan var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt, ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
3: Lukt åt helvete.
1: Ja.
3: Ville mange sagt.
1: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt. I hvert
3: fall arrangørene, ja.
1: Ja.
2: Det også tekstene og så videre med genetisering, som også vi har merket på kroppen i gamle byen.
3: Oh, ja.
2: Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell på 26 år, hva som har skjedd med genetisering og det. Ja.
1: Mm.
3: Vi hadde jo vi hadde rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, ja. Vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Ala Akbar. Og vi hadde jo No Dogs her, var ikke ja. Sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på mange sett og vis. Mm. Så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
1: Ja, veldig.
3: Men
1: Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men
3: det er sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
1: Ja, sånn som GSF.
3: Ja, og Rakel.
1: Ja da, Rakel. Wow. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Dylan og bandet, og litt sånn hist og pist om konserten, men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja, skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line, kan vi ta min favorittlåt?
4: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja.
1: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
4: Ja, den kommer nå.
1: Husker du hvilken det var?
4: Killing.
1: Nydelig, da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3. Kom igjen!

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.
3: Ooh, it's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV feeling barely alive. Can't afford to...
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Villen her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Villen av alle ting, som skal komme og spille i Gamlebyen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet i land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, så det gikk bare hoppet sånn helt hodstyps ut i masse hysteri. Så det som greia her nå, at jeg kjente et band som het Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik.
4: Mm.
0: Fredrik spiller i Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt i bandet, men de pendler og sånn. Og så har Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn i og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste.
4: Mm.
0: Og den dro han i land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Men det begynte jo med etter Glastonbury i fjor da, at drømmen var å, nå ligger de nede, nå det en sjanse vi kan boke dem da. Så han begynte frø å...
0: Havre dem på rigg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, vi har jo tenkt på dem lenge, ikke det? Men altså, det at vi fikk liksom... fikk liksom dratt i land, det var egentlig Fredrik sin.
1: Ja, det.
0: Det skal han faen meg ha. Så når det til slutt, etter mange uker med frem og tilbake, for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury, og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det her er Radio Rakel, det er bare å kjøre på.
0: Ja.
4: Ja, ja, ja,
0: men jeg tror de begynner å bli sånn mettet av det.
4: Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Så,
1: de står jo for så mye annet også.
4: Det er helt sant.
0: Ja, det er mat. Bedre mat, toppers.
1: Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da.
4: Mm-hmm.
1: Og det var litt humor at de klarer å... Det sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte dem mer.
4: Mm. Ja, men det er jo altså, sånn, det er alltid en sånn, hva heter det, en vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja, og hva folk egentlig synes er kult.
0: Mm.
4: Og det tenker jeg er jo fint at de får den kredden de, i mine øyne i alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig. Når, hva heter det, folket, får man si det, ja. Følger med da.
0: Så det, men når vi bare det, så det er sagt, Bob Villen har ikke vært veldig, altså det er beroligende å da erfare at de er noen surrehuer. På lik linje med resten av oss, og i hvert fall to av oss som bor her nå. Fordi at de er ikke kjipe, skjønner du?
4: Mm.
0: Så når vi først kom i mål, så er det sånn, det hadde vært jævlig kjekt med noe pianøttsmør, men det er liksom ikke sånn, det er ikke Van Halen. Med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det er liksom... så det er litt bra, så vi har med punkere å gjøre... Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte de fire første utgivelsene, ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på de forskjellige platebutikker,
4: mm.
1: Og altså, boka sine egne konserter. Så de gjør det selv greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv holdningen, og det treffer oss også midt i hjertet.
0: Mm. Det gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen i Gamlebyen i Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen i 22. august da. Og det dere må gjøre er at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen i to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Her er det åpent for tolkning, men deilig om det er riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da, hva er aldersgrensa på der?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge,
4: mm-hmm.
0: Og ellers så er det åpent.
4: Så hvis du er under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja,
4: ja.
0: Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du er litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja, Det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for alle.
4: Alright, er det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Er det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote
4: om dem, da. Det deilig, det liker vi.
1: Ja. Det at han Bobby, han tilskriver mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Åh, det er så deilig når folk er mennesker. Åh, det er fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutninger, men oppvarmingsband, det er dere enda ikke helt i mål med.
0: Nei, der er det åpent enda faktisk. Vi driver og presser på i disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå da. Sånn at vi får, så det er litt spennende.
4: Ja, det er et hot tip til dere som hører på. Det er bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes er kule, eller ditt eget, hvis du er så inclined. Men før vi avslutter fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis er jo selve det byrommet er jo ganske trygt plassert på kartet i byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi, det har vi ikke kommet helt enda, men sånn arrangementsmessig så er det vel noe brukt bytte bråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for Klubb Ø.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør Klubb Ø.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubb Ø.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgssted med litt brukt klær og litt hoppsåser og litt forskjellig i Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når er det åpent? Når kan folk stikke innom?
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 1 til 6.
1: Til stengentid.
4: fra midt på dagen til senere.
5: Ja, ettersom vi har begynt å trene, så vi trener frem til ett av dette.
4: Ja, men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja, fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis å gjøre det, så det, det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det har jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så, så den grei. Eller så det, går det stort sett I barnebursdag. Og vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet og bare kan ha et par til fire venner eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det, det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det det
0: Ja.
4: Deilig.
0: På mange måter.
4: Mange måter.
0: Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Til og med jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangst om eget, med andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og det plass til såpass på langbord og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva dere holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller?
0: Ja, jeg det, men den kjøpte, den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og
0: ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja, ja. Så slipper du reklamere for de der så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I Gamlebyen å bruke den kalenderen. Det bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. Alright, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg gamle GSF scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Dylan og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok en Bob Dylan-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk.
1: Tusen takk for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Dylan.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Dylan på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radio Rocker?
2: Hei da, vi er gutter.
3: Vi er gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

0: Hvordan erfare det hellige? Hva tenker vi om det? Lone Beate Ebeltoft, Per Ingvar Haukeland og Per Espen Stoknes i studio. Kan dere ikke kort presentere dere selv?
1: Ja, jeg født i Vardø, som da helt ytterst i Varanger. Det også den plassen hvor de fleste heksene i Nord-Norge ble brent. Så jeg født i 1969, delvis vokst opp i Tromsø i et sjøsamisk miljø, bitteliten bygd i Ulsfjord, heter det, der jeg fikk oppleve hele den sjøsamiske tradisjonen, både som innbarket i levesettet, i kulturen og i åndeligheten. Ja.
2: Takk.
3: Jeg heter Per Espen Stoknes. Til daglig så jobber jeg på BI med grønn økonomi og bærekraftige forretningsstrategier og finans. Bakgrunnen min i Ålesund, og jeg vokste opp med vestlandsk puritanisme, så jeg kunne Bibelen på kryss og tvers og frem og tilbake, men jeg følte meg veldig lite hjemme i det, og har brukt mye av livet mitt på å komme bort ifra det og gå inn i radikal animisme. Men det gjør jeg med hjelp av moderne filosofi, som økofilosofien, og særlig en gren som heter fenomenologi. Og den skal vi bruke i praksis når vi skal nærme oss erfaringen av det hellige.
4: Ja, mitt navn Per Ingvar Haukeland. Jeg vokste opp på Kongsberg, og nå professor økofilosofi ved Universitetet i Sørøst-Norge, knyttet opp til Institutt for friluftsliv, blant annet, og har vært i USA i 11 år, mye av min utdanning derfra, og har jobbet også som leder for et senter ved Telemarksforskning, som jobbet med stedsutvikling, bærekraftig stedsutvikling, spesielt med tilknytning til natur- og kulturbaserte næringer, og i den forbindelse så har jeg vært i kontakt med mange håndverkere, naturbaserte næringsfolk som har jobbet med en type, hva skal vi si, en levendegjøring, en levende erfaring av en animistisk tilnærming som jeg gjerne vil også dele litt om. Så det litt av min. Nå jeg ved universitetet, så jeg ikke lenger i tilknyttet av telemannsforskning, men jobber ved universitetet da.
0: Mm-hmm. Ja, velkommen. Da kan jo du kanskje starte, Lone. Hvordan erfare det hellige?
1: Ja, og bare det å ha det ønske om å erfare det hellige, og ha bevisstheten om at det faktisk finnes noe som er hellig, ukrenkelig, og som fremkaller dype, inderlige følelser, da er du kommet ganske langt på vei. I erfaringen, eller den erfaringsrommet mellom teori om det hellige, at man hører for eksempel om hellige fjell eller hellige steiner hos oss i det samiske sjeidiene våre, som da er våre alter, der vi ber. Vi tror at inni de, det er noen av de store steinene som ligger ute i landskapet, som du trenger bare å kaste et blikk på, så vet du at den steinen er hellig. Vi tror at inni der bor det en ånd. Og den ånden, den har en interesse av å kommunisere med mennesker. Den ånden har også en større kraft enn det vi har, en annen kraft. Så det å kunne kommunisere med den steinen, og måten vi gjør det på, vi nærmer oss ærbødig, vi tilbyr først våre gaver, før vi ber om noe tilbake. Også når vi får det, så går vi tilbake, forteller at vi har fått det, og gir en ny gave. Det her er, gjennom mange, mange hundre år, så har de her spesifikke stenene blitt brukt til det hellige. Det har vært en praktisk del av hverdagen vår. Før vi drar ut og fiske, så ber vi om fiskelykke. Skal du på frierferd, så ber du om det, sant? Så det har en veldig sentral plass i våre liv, og det den erfaringen vi vet at når vi ber inderlig om noe og får det, og den takknemligheten vi får.
0: Takk. Ja.
3: Jeg var ute og gikk i Sarek, et gammelt samisk område i Nord-Sverige, og hadde gått i god del dager alene nedover i en fantastisk dal som heter Rapadalen. Og så var det sent på ettermiddagen, og gikk ved siden av en veldig stor og kraftfull elv. Og på venstre siden av meg, elva var tett på høyre, og på venstre siden gikk det en bratt skråning oppover på et berg. Så når jeg tittet opp, plutselig så var det ettermiddagssola som lyste opp metallfargene, en slags rødfarge, i det fjellet. Og jeg kjente med at fjellet bare stoppet meg, helt sånn kroppslig bom. Akkurat som det spurte meg, hvem er du, og hva gjør du her, og sånn. Og så kom jeg inn da, i en samtale, jeg måtte jo svare på spørsmålene når fjellet hadde stoppet meg. Og sola lyste opp det fjellet med nyanser som måtte være helt... jeg har ikke opplevd akkurat den måten før. Og jeg kom inn i en veldig lang samtale og endte opp med å si at jeg ønsker at du fjell skal være med meg videre, og jeg trenger noe av den kraften du har når jeg skal jobbe med omveltninger i samfunnet vårt i retning av bærekraft. Og det fjellet har jeg med meg, det heter Namash, det visste jeg ikke den gangen, fordi jeg gikk da videre etterpå og takket for samtalen ned, og helt i enden av delta der så var det et skilt som var satt opp av noen svensker, og på det skiltet stod det: du står nå ved et hellig fjell, hvor i århundreder at mennesker og guder har omgås hverandre. Men det visste jeg jo, for det hadde fjellet allerede fortalt meg. Og siden så har jeg da jobbet særlig da med begrepet om hellige fjell, hvordan vi kan beskrive, utforske og forstå den type erfaringer som er på ingen måte alene om å ha. Men fjellene kan skape dette i oss når vi er varsomme, når vi er lyttende, når vi er i kroppen vår. Og jeg vil veldig gjerne etter hvert si litt mer om hvordan vi kan tydeliggjøre innenfor hovedstrømskulturen vår disse møtene som veldig mange har, men som alt for få snakker om. Og derfor så ødelegger vi fjellene.
1: Takk. Takk.
4: Ja, jeg opplever jo selv fra barnsbein av at det er noen stemninger i naturen som berører en. Det er akkurat som når du rører ved noe, så blir du også selv berørt. Det er akkurat som vinden. Hvis du kjenner vinden, så er det nesten som om vinden kjenner deg også. Så et rart dette med det erfaringsmessige handler om et møte, et dypt møte med en annen. Og når du møter vinden som den annen, eller du møter stein som en annen, det er ikke bare et objekt, det er et levende vesen. Det er en ånd med sitt liv som møter deg og kan på mange måter være et veiviser. Jeg opplevde det selv som barn, og jeg opplevde at det kommer mange ulike typer uttrykk. Fra en filosof som Arne Næss, som jeg har fått glede av å samarbeide med mye, som beskrev Hallingskarvet som et hellig fjell. Altså det er logikkens store far, ikke sant, som beskriver nettopp Hallingskarvet som en gode lange livsfar. Så på mange måter er myt og poesien er også en kilde til logikken. Han sier det at det er ingen motsetning mellom rasjonell vitenskap og myt og poesi. Det bare handler om litt ulike måter å sensitivere oss, ulike språk, men denne dype erfaringen er på en måte vi kommuniserer nesten på et språk bakenfor ordene. Det er et språk som er eldre enn ordene. Og sånn opplevde jeg selv at når jeg kom til gjennom Per Espen, traff Tom Kappfjell, som beskriver i en rapport Biseg om hellige fjell, og vi hadde den anledningen til å vandre med han i sitt område, så åpnet han en dør til det landskapet som jeg da, som etnisk norsk kan du si, jeg har vandret i de fjellene, eller jeg har vandret i dette landskapet, det er gammelt kjent. Men de kreftene som han så, den evnen som han så, disse nyansene, disse livskreftene som var der, det gjorde at det åpnet seg en rikdom også i mitt møte med det fjellet. Det var akkurat som, wow, helt fantastisk, det er den, wow, ikke sant? For det er pusten, det er noe som du kommer nær det åndelige, det er nesten sånn at du, ikke sant? Den der, aha. Den følelsen var det. Og da mener jeg vi er innom det hellige. Da er vi dypt inne i den erfaringen med det hellige.
3: Hvis jeg kan hoppe inn der, fordi når du snakker om den ah-lyden, så er det fordi at hjertet skifter rytme, og pusten skifter rytme, og vi innstiller oss på en ny måte, og hjertet våkner til livet for noe som er vakkert i en dyp forstand av det. Og jeg har bare lyst til å påpeke at selve ordet som handler om skjønnhet i vår vestlige tenking er aestesis, men det kommer altså fra akkurat den samme ah, eller aestetikk. Mm. Det kommer fra opprinnelsen av at ah, der er det, ah, se! Og det motsatte av det estetiske, det var mange tenker, ja, hvis det er estetisk, gjerne det fine og det pene, sant? Da må det motsatte være da, det stygge av det estetiske. Men det, helt, det stemmer ikke. For det motsatte av det estetiske, det er anestesi. Og det er når vi blir nummen, når hjertet ikke lenger reagerer på noen ting. Når hjertet ikke lenger åpner seg for noe, men vi stenges ned, og da har vi heller ikke tilgang til det hellige. Så det hellige er noe som berører hjertet på en sånn måte at rytmen i kroppen og pusten og pulsen forskyves, og vi innstiller oss på en ny måte.
0: Mm. I fjor sommer så hadde jeg en sånn aha-opplevelse i Finnmark. Jeg bare fulgte med på Reisegeistet, liksom, som er i fare med å hele området rundt der står i fare for at det kommer en vindmølle-turbinpark dit. Så tenkte jeg, jeg må opp dit og se. Jeg må opp og hilse. Og så klarte jeg å få et glimt av henne fra baksiden. Bussjåføren måtte stoppe, og jeg måtte snakke med noen lokale, sånn at jeg fant riktig topp å se på. og det er på en måte et var et veldig nærvær som har blitt med meg videre, og jeg lurer på hvordan i all verden er det mulig å komme dit at at man tenker å liksom ødelegge i hvert fall deler av det hellige. Hva er det vi holder på med?
1: Først og fremst så snakket vi litt om de her hvite områdene på kartene for veldig mange, sant? Det er så langt bort. Og folketellingen sier at her er det jo nesten ikke mennesker. Og det er jo veldig mye naturressurser. Altså her er det mye verdier vi kan hente ut, og de få må tåle på vegne av de mange. Sant? Og det er veldig lett å ikke ha det nære forholdet når du ikke har opplevd følelsen av det hellige selv. Mm. Sant?
0: Men så er det kommunestyret der som ønsker det selv.
1: Det er fordi at det er Robek kommune, altså de er satt på den lista der de er økonomisk bak evige, og det er fordi at alle ressursene allerede er hentet ut. Sant? Nord er blitt sett på som en ressursbank der man kan gå og hente ut fisken, hente ut verdier. Men og så snakker vi gjerne et annet språk. Vi snakker også et annet kroppsspråk. Det er veldig vanskelig å kommunisere det hellige, i nord særlig. Og når nordmenn kanskje ser de her sinte ungdommene våre som sitter foran Stortinget, så tenker de, oi, det var da veldig hvor hissig de var. Men de må tenke at det er 400 år med overtramp som kommer ut nå.
0: Ja, og det er nok mye, jeg jobber på en skole med masse ungdommer, og de synes det er veldig flott da, med de demonstrasjonene, og de er veldig frustrert over at ikke det kan skje politiske endringer, hvorfor kan vi ikke gjøre mer? Så det er sammensatt da.
4: Ja, det er veldig sammensatt, og det er vanskelige tematikker. På mange måter så snakker vi om det hellige i erfaringen, og det har sitt språk, det har sitt liv på et vis. Men det vi også lever er i et samfunn som er så frarøvet fra dette dypere språket, denne her erfaringen med samhørigheten med annet liv, og vi har en tendens, i hvert fall i det moderne vestlige samfunn, å tenke på naturen som et instrument for mennesket. En slags menneskesentrering. Og bare det utgangspunktet, når du da ser på et område, tenker her er det ikke så mye folk, så det er ikke så mye påvirkning av mennesker, og så tenker du det er perfekt for vindkraft, uten å forstå at dette er en samhørighet. Menneske, dette er menneske i natur, naturen i menneske. Og slik var det med Toralf Henriksen, som vi skrev en, den kronikken med i forhold til
3: Rastigøysa,
4: han beskriver det sånn, det er ikke bare fjellet som er hellig, men det er alt det området rundt, ikke sant? Fordi hele dette området er så, det er en sammenheng i naturen, hvordan dette hellige beskrives. For oss er det som hellige, det er en kirke, der har vi den, ikke sant? Men hvis hele fjellområdet er hellig, det er på en måte kirken, det er dette som er veldig vanskelig. Jeg tror både Toralf og Tom Kapfjell prøver å finne et språk for hvordan skal vi beskrive dette her. Så sier at, ja, men ok, hvis du tenker på dette som en kirke da, så må du se at de sammenhengene som man har mellom spiret og skipet og alteret og dette her, det sier vi alt hører til denne kirken. Ok, men dette fjellet hører til den vannet, til den bekken eller elven og så videre. Du kan ikke adskille det på samme måte. Og det er jo ikke sånn at du vil krenke, du tenker at ja, det går bare ti i den kirken, derfor må vi stenge den, eller vi river den kirken. Ikke sant? Så det er en tenkning her som er så frarøvet ifra samhørighet med det hellige. Og jeg tror det er veldig viktig å påpeke også at dette også er nordmenn som er offer for, fordi på mange måter vi også opplever, jeg selv som etnisk norsk opplever det som en fullstendig frarøvelse og en krenkelse av den type natur, selv om ikke er en samisk bakgrunn. Og derfor er det viktig for oss nordmenn og også akademikere og andre å stille opp og støtte De unge kreftene, men også alle andre krefter som kjemper imot dette systemiske. For det er utrolig viktig at det her er det, vi er ikke i samme båt, fordi at samene har nettopp fått den situasjonen at de er, som en minoritet i sitt eget land, har blitt utsatt for på en måte en konstant forfølgelse og fornorsking. Og på den måten kolonisering av både land og kultur og så videre, så det er noe vi må respektere, det står i konvensjoner, dette er noe vi må respektere, vi må ikke begynne å blande inn spørsmål, hvem er urfolk og så videre. Det er veldig viktig å respektere. Samtidig kan vi se at vi også, etnisk norske, har urkrefter i oss. Vi også kan forbinde oss til disse urkreftene som dette landet, disse livskreftene som vi deler dette landet med. Og la oss heller finne fram til hvordan vi kan respektere, hvordan vi kan nærme oss disse kreftene med en ydmykhet, sånn at vi kan leve bærekraftig over tid. Og der kan vi lære hverandre, så vi trenger nå en forsaming av det norske, egentlig.
0: Det er spennende.
3: Hvis jeg kan plukke litt opp av noe av det du sa, Per Ingvar, takk for en veldig god formulering. Dette er Per Espen. Perene kaller vi oss av og til. Per og Per, det er ikke så lett. Vi har vernet mange hundre kirker i Norge, fordi det er lett. De kan liksom bruke kostnadsberegninger på å finne en eller annen økonomisk verdi, og de tegner inn på kartet, og de har en tydelig juridisk eier, den norske kirke, men vi har ikke vernet noen hellige fjell. Så det bare gjenspeiler den maktbalansen da, som er så crazy. Og når du deler så fint om din opplevelse av å se Rastigøysa, så kan du få oversette det til en kristen kultur, sier at selve toppen er som spire da, i kirka, mens dalen er litt mer som skipet som du kan gå inn i. Og hva er alteret da? Jo, det er den hellige steinen. Og det er også likt på den måten at den hellige steinen, sier den ofte ved siden av et vann, og det er jo døpevannet. Så på den måten da har vi lært fra Tom og hans onkel, fordi at når da samene skulle forstå dette her rare greiene med kirka og sånn, så måtte de oversette det fra kirkebygget tilbake til fjellene. Så kirkebygget ga bare mening fordi at det reflekterte det landskapet som allerede var hellig. Så da ble det som kirka et slags lite sånn fjellsymbol da. Og så er det da utfordringen at hvordan verdsetter vi den store kirka? Fordi du kan sette en pris på en kirke, fordi du kan se på kostnadene og forsikringsverdien og alt mulig sånn, men det åpne landskapet som ikke er bygd av mennesker, som ikke har brukt murstein og tre og gull og sølv i, hva er verdien på det da?
0: Det er vanskelig, men det er jo også, nå vil jeg gjerne høre hva du sier om det, men det er jo også sånn at Man kan stille spørsmålstegn, hvor hellig er kirker for nordmenn? Etnisk nordmenn. Jeg tror at kirken ikke nødvendigvis er så hellig. Jeg tror fryktelig mange nordmenn er glad i naturen, og kan være i fjell som er hellige, Jotun er med hva som helst. Altså at vi liker å gå tur i naturen og sånn. Jeg tror det er mange andre faktorer som vi må ta med da, for å prøve oss å finne den der felles plattformen for det hellige, hvor jeg tror... Det med kirke er lett å se på, fordi det er jo, kirken allierte seg jo med staten, eller det var en allianse i fornorskningen, så de ble jo på en måte, de gikk jo foran i disse store ødeleggelsene, og den voldsomme maktmisbruket som har vært der. Sånn sett er det lett å se kirken som en sånn motpart på et vis, men når det gjelder det hellige, så er jeg usikker i hvert fall, men jeg vil gjerne høre hva dere sier om det.
1: Det handler jo mye om hvor vi setter verdien, og vi har jo snakket litt om det

0: USA, vi snakker også litt om det her med om det finnes fritid eller ikke, men de aller fleste nordmenn og skandinaver bruker sin fritid i naturen. Og vi er et helt spesielt folkefær som har en utrolig nær kontakt med naturen. Og vi må bare begynne å sette en reell verdi på det. Vi ser at samfunnet faller nå. Vi ser det at psykisk helse går veldig ned. Vi ser fedmeepidemi, feilernæring, mangel på kontakt med både medmennesker og natur. Alt det her er i fritt fall nå, og løsningen ligger rett ved siden av oss. Og for oss så handler det ikke om å gå ut i naturen, det handler om å gå inn i natur. Takk.
1: Det er veldig, veldig flott sagt. Altså det jeg opplever også er at vi må begynne å snakke om våre personlige erfaringer litt i det åpne rom. Fordi at det, på mange måter har dette blitt privatisert. Det du beskriver egentlig, jeg tror de fleste nordmenn kjenner seg igjen i at det er noe hellig i og ved naturen. Men de snakker sjelden om det, fordi at det er liksom ikke helt stureint, ikke sant? Du føler at du er litt... Så selv når jeg for eksempel kom tilbake fra USA, og så på grunn av en Hopi-indianer som heter Thomas Baniakea, sendte meg hjem egentlig for å utforske de urkreftene i min egen historie, så bare spurte jeg min bestefar, har du noen opplevelser, hvordan opplever du naturen? Har du opplevd noen ånder? Ja, han hadde opplevd småfolk og nisse. Og har du aldri snakket om det? Ja, men det har jeg ikke spurt, og det er liksom ikke sånn man går rundt og snakker om. Ikke sant? Og det er det problemet, at vi må begynne å snakke om det, og det er det som jeg tror at Tom og Toralf og andre sier, at nå må vi snakke om det, sånn som Lone sier også, sånn at vi er nødt til å komme fram med det, fordi at nå er tiden i en... Men det er derfor jeg tror det institusjonelle språket i samfunnet vårt, dette som, det er derfor en bruker det analogien med kirken, for jeg tror noen vil forstå at det er en hellig grunn, at vi tar oss hatt når vi går inn, og disse her, det handler ikke om hva man selv personlig erfarer, men det handler bare om å prøve å finne et språk til å forstå hva egentlig som er på spill. Fordi vi vil jo ikke rive en kirke, selv om det bare går 10 personer der, og det har ikke med antallet å gjøre. Så det er det jeg tror det handler om, ikke det at det er noe vi alle erfarer, den samhørigheten i naturen.
2: Takk, Lone og Per Ingvar. Jeg har i 30 år jobbet med bærekraft. Og på 30 år siden så var det liksom litt nytt og spennende. Og nå har det blitt totalt mainstream, hovedstrøm, og forflata, og til og med brukt som argument, og jeg ser Lone skrive grimaser her når jeg ser det, på at vi skal bygge vindkraft på de hellige fjellene, fordi at det er det grønne skiftet, eller bærekraftig da. Ikke sant? Så at man har fått en hel total utvandring og en forflating av bærekraftsbegrepet, og Bringvar og jeg og flere jobber med å ta dette her videre nå. Hva er det egentlig vi er på jakt etter? Og en måte å snakke om det på, det er at det vi trenger, det er, for nå har vi ødelagt så mye natur, at det vi trenger nå, det er å regenerere eller restaurere naturen. Så vi må tilbakeføre det vi har ødelagt. Og det tror jeg bare vi kan gjøre hvis vi opplever at det har en så stor verdi at vi er villige til å investere i det, også institusjonelt da. Og det er der det hellige kommer inn, tror jeg. Og det er der vi er så viktig å sette ord på det. Så hva vil jeg si å beskrive det hellige i naturen? I fjor, omtrent på disse tider, så gikk jeg en tur langs først en litt sånn sti med bjørketrær på begge sider, og så kom jeg ut på en grusvei, og det synes jeg er litt kjedelig ofte, så jeg gikk til høyre og begynte å gå, men plutselig så ble jeg stoppet, for da fikk jeg en sånn og det var markjordbær, og de var modne, og det var de første, og jeg kastet meg ned på kne og beundret bare disse bittesmå smaksbombene som smelta på tunga på en sånn måte at solvarmen og gleden i den bare spredde seg gjennom hele munnen og nedover brystkassa. Og jeg hadde tenkt det skulle gå lenger, men jeg måtte bare være der lenge sammen med disse her vidunderlige små skapningene som er så fulle av varme, lys, smak og kjærlighet. Nå prøvde jeg å gå fra de store, hellige sammenhengene til de helt små, konkrete tingene. Og vet du, du også gjør det, Lone, og du også gjør det, Pringvar. Du har for eksempel beskrevet hvordan du møter en maur. Og det er mitt poeng. Er det mauren hellig? Er det denne her markjordbær?

0: Hellig, kan vi si at det hellige bor inne i et bitteliten markjordbær på 0,3 millimeter, liksom. 0,3 centimeter. Og da er det sånn at fordi at vi kommer fra en såkalt dualistisk eller separerende kultur, hvor vi har mennesket på ene siden og naturen på den andre siden, vi har Gud der oppe og mennesken her nede, så er det veldig fort gjort å tro at det hellige må være noe der borte. Og da prøver vi å objektivere det hellige, enten i en annen sfære eller til et sted. Og det som handler om fenomenologien, det at vi må slutte å tro at det hellige enten er bare inne i min hjerne, som er smaken av markjordbær, som jeg da måtte få en glede av, og derfor er det hellig, fordi at det bare er indre i meg, eller at det er inne i markjordbærene eller fjellet i seg selv, men det er nettopp relasjon mellom dem som er helt avgjørende. Og det er det å kunne beskrive og legge merke til hvordan kroppen endrer seg i møte med noe som kommer deg i møte, og så blir det en felles oppmerksomhet der, akkurat som at hellige stein retter sin oppmerksomhet mot meg, for de er innrettet meg mot den. Og fenomenologien er vitenskap, og hvordan vi kan beskrive sånne møter. Så det er nettopp i relasjonen, men ikke bare i en syn eller en smak. Jeg tror også det avgjørende for at noe skal være hellig, det at vi inngår i en gjensidighet. Og det der vi kan bli urfolk igjen, fordi vi må gi noe tilbake. Hvis jeg får noen ting, så må jeg gi noe tilbake igjen. Og der er det vi kan lære som gjør det samisk. Der er det vi trenger for samingen, fordi det å offre, det gir noe tilbake igjen. Det har vi sluttet med. Vi gir kanskje takk til en eller annen Gud, vi ber Gud med bordbønner eller noe tullball, men det å gi da enten blod, eller en matbit, eller en tobaksbit som de gir i Ecuador, at vi må offre, kaller man det. Men et foretrekk å gjøre det mer vanlig, og så kaller det å inngå en gi og ta i takknemlighet til vi har fått. Da oppstår det hellige i den handlingen i møte.
1: Jeg har så lyst på, kan ikke du fortelle litt, hva er det viktigste vi skal forstå? Altså er det i dette her, i det møte, skal vi takke? Hvordan skal vi takke? Hva skal vi gi? Hvordan skal vi tenke balanse?
2: Ja, vi nevnte jo litt i det panel dialogen vi hadde også, det at mennesket er ikke på noe vis frakoblet natur. Vi er ikke på noe vis skapt for å leve utenfor naturen. Og når vi da går inn på det hellige, så er det det hele. Altså, det er et helt system der mennesket har sin selvsagte plass. Det vi som mennesker etter å bli kristne tror at vi er Gud og kan ta ut noe og legge til noe og drive og tulle til det her systemet. Vi har jakt på det, og så blir det problem der. Og det handler egentlig om å være menneskelig, være til stede i naturen. Mennesker er her for å gjøre naturen vakrere. Og også for å se det hellige, for å være den andre enden av den her kommunikasjonen som du snakker om. Det er en dialog mellom menneske og natur. Nå er det veldig lett at natur bare blir et bilde der ute. Men sånn som vi ser på det i vår kultur, den delen av kulturen jeg vokste opp med, så snakket vi litt om at der storsamfunnet, altså nå setter jeg bare et ord på, der du ser ødemark, der du ser et tomt rom, der du ser ressurser, der du ikke ser noen mennesker, da tenker du at det her er det jo ingen. Der ser vi vårt folks historie. Der ser vi plassen der mine forfedre bodde, der rein vandrer. Der jeg vet hvor mine formødre er begravd. De ligger i den, deres kropper skapte den jorda. Sant? Det er den forbindelsen vi har når vi trør på jorda. Og vi vet at jorda ønsker oss velkommen. Vi vet at naturen tar imot oss med åpne armer. For vi er en del, vi hører til der. Men vi må søke inn mot vår plass.
3: Ja, det jeg vil også ha sagt, Jonny, det var veldig flott sagt. Det jeg tenker er at naturen kan gjerne også bli et abstrakt begrep, da, en kategori på en måte, men det handler om livskreftene. Og det som, det handler om jorda, det handler om, om det som vil vel på et vis i jorda også. Livet vil oss vel, det er egentlig, det er litt underlig med det, man tenker at livet behandler meg så vanskelig og så videre, men hvis man ser veldig dypt på det, så er det slik at livet ønsker at mangfoldet skal blomstre, det ønsker mangfoldet, nettopp for at det forsterkes gjennom mangfoldet, så du er viktig. Du er viktig, at du skinner, du blomstrer, det ønsker livet. Så hvis du tar den innstillingen og sensitiverer deg med det du møter i livet, så vil du se at livet kan komme også deg i møte med disse livskreftene. Og det er nyanser i det, det er ikke bare en abstrakt livet liksom som en stor abstraksjon. Det blir en slags monoteisme, mens den livskreftene, mangfoldet av livskrefter, disse nyansene, det kan komme en sterk vind, eller det kan komme en sterk motstand, eller en sterk fantastisk følelse, eller kan komme med noe som kan ha med sorg å gjøre, det kommer i mange, mange møter, men det kommer deg i møte, et levende møte med den mauren, eller med det markjordbæret. Og det er her hvor på en måte, det er ikke bare et sånt magisk øyeblikk, men det er nesten som om disse møtene kan være veivisere til deg selv. Så det er å komme ut av deg selv, er en måte å komme inn i deg selv på et vis, i denne sammenhengen. Og det tror jeg er litt viktig å se, at vi trenger å sensitivere oss. Jeg føler at du finner det også i alle folk, på en måte i alle sider ved samfunnet, også i kirken, i kristendom, vil det være mennesker som har denne sensitive forståelsen av sitt hellige rom, mens det er det hierarkiske, dette institusjonelle, det systemiske som frarøver oss det. Det er det som skaper dette menneskekompliserte. Mens for veldig mange av oss, så er det handler om nettopp dette nære møtet, denne her sensitiveringen av noe følelsesamhørighet, som noen sier, med dette større. Og jeg har jobbet en del med den rurale utkant, og det er det jeg mener, at det finnes norrøne strømninger i den rurale utkant i dag. Du finner igjen i folkemusikken, i seterkulturen, andre steder, og det er her vi trenger å løfte det fram igjen. Det blir også stemplet liksom som sånn, nei, dette er bare bakoverstreversk eller noe sånn naturreligiøst, men på mange måter er sensitiveringen her, den er også i, og jeg tror hos alle folk på et vis. Så det vi trenger nå er denne kanskje måten å snakke om det, tørre å prate personlig om noe, fordi vi hører til et akademisk miljø ofte, og her er det veldig vanskelig å snakke om disse tingene, men kanskje trenger vi det. Vi trenger å tenke at en fagperson er både faglig orientert, men også personlig orientert.
1: Og det der med ordene, jeg er jo vokst opp i et område i Innlandet hvor det er på også en andel assimilert samisk befolkning, ikke sant? Som da er blandet inn, men også har mistet helt språket. Så det finnes ikke, men det er der, indirekte er det der i folks erfaringer. Hvis du da spør, sånn som du gjorde med bestefaren din, så vil de ha erfaringer, men det vil ikke være snakket om. Så det er det. Men det er veldig, veldig spennende, oppleves veldig spennende og viktig dette her. Og at det finnes der i alle kulturer. Jeg leser, tok et fag men det gjorde jeg ikke, men jeg leser av disse der gamle hebraiske tekstene, og i Gamle Testamentet, altså bakerst i de abrahamittiske religionene, så ligger det jo også dette her, det er nesten sånn polyteistisk, ikke sant? Hvor det feminine er veldig sterkt, og man offrer liksom vinen og kakene til mor, og det er liksom en helt annen, det ligger der, i hvert fall det jeg kan se da, i de forskjellige kulturene, så ligger det liksom masse bak, men det er liksom bak og bak og bak og bak andre erfaringer. Så kanskje man skal prøve å hente, ta det, eie det litt mer, ta det fram, prøve å tolke på nye måter. Men jeg tenker også, jeg har lyst på bare å spørre dere dette her med, om dette her, altså det er rett å se på, jeg har vært inne på det flere ganger, dette med liksom, kirken og det hellige og alt det, men hva med grådighet? Og hva med kapitalisme? Og hva med liksom, verdier som vi har i samfunnet? Er det kanskje det som vi må... Er det det vi også må løfte opp som en sånn motpol? Altså, hvordan vi ikke er ubevisste og insensitive og alt det?
0: Viktige tema. Dette Per Espen igjen. Dette har vært hovedutfordringer som jeg jobbet med i 20 år med å integrere økonomi med bærekraft, sjel med bokføring. Penger og sjel er en bok som jeg utgav for mange år siden. Så vi sitter jo her og har en koseklubb nå, en sånn gjensidig kongratulerer hverandre med at vi er alle glad i naturen, og her vi er på Saraka og alle enige om at naturen er hellig og sånn, altså. Og så går vi ut i et samfunn som ødelegger naturen hele tiden. Det er paradokset du
1: gjør. Akkurat det paradokset.
0: Og til og med nordmenn sier at de er veldig glad i naturen, og så ødelegger vi den.
1: Og så ødelegger vi den.
0: Ja, ja. Så det psykoanalytikere vil ha sagt da, er jo at da har man... Da er man besatt, da har man en fortrengning, slik at du har et ubevisst kompleks som fremtvinger en form for handling som du, ditt bevisste selv da later som at du ikke er med på. Så jeg er glad i naturen, men jeg skal ha mer asfalt og billig bensin. Yes. Det er sånn hverdagen er. Og da er noe av den jobben som gjør at filosofi er nødvendig. Mange synes at filosofi er kanskje litt vanskelig, og de strever med å få grepe på det. Og det er ikke rart, fordi at du skal på en måte bite deg selv i halen. Du må se på hva som ligger under de tankene, under de mønstrene som vi er fanget i, og som skaper sånne åndssvake paradokser som de vi akkurat snakket om. Og da er det i filosofien så lærer de oss tre ting som gjør at det vi kommer i de vanvittige situasjonene. Det første er at i vårt språk så ligger det et skille mellom trær, planter, dyr og tenkende subjekter, altså et menneske. Vi kan kalle det en kartesisk dualisme. Så vi separerer oss fra naturen, vi opplever naturen og dyrene og maurene og markjordbærene som er veldig langt fra oss. Og det skjer hele tiden, og hver gang vi skaper en setning som sier da at jeg drar på tur, så gjenskaper vi den separasjonen, fordi at nå er det et jeg som går ut i en natur der ute. Så det å bli bevisst da, hvordan vi snakker, og så begynne å snakke på andre måter. For eksempel så prøvde Arne Næss, vår helles venn, og Nils Forlund å si vi går ikke ut i naturen, vi går inn i naturen. Det er bare for å begynne å snu på det. Mm. Det andre viktige punktet er at vi har i den, skal vi si, vitenskapens barndom, så var det mekanistisk. Tenk på Newton og dette her. Og da var det alltid, det var så, verden er en stor klokke, verden er som en stor maskin, og det er liksom biljardkuler. Hvis du har en årsak A, så fører det til B, og så videre. Og det er ikke noe sånn ånd din, den der jævla steinen din, som du driver og fabler om, Lone. Det er ikke liksom noen sånn noen intelligens i det markjordbærene.
1: Vi kan jo ikke måle det.
0: Nei, det er ikke helt mulig. Du kan liksom legge det under mikroskopet og analysere, du kan se på alle molekylene, du kan veie hver enkelt grunnstoff, men det er faen ikke noe intelligens, eller noe ånd, eller noe selv. Fordi det er bare menneskelige hjerner som har da en bevissthet med intelligens. Mens resten av verden er mekanistisk, og da er naturens verdi er da avhengig av hvor fort vinden over fjellene dine kan snurre de der store vingene rundt, og hvor mange kilowattimer vi kan få, for det kan vi få fint inn i det virkelighetsbildet som mekanistisk. Så punkt 1, separasjon, punkt 2, mekanistisk, og det punkt 3 er en delvis konsekvens av det her, som det du snakker om, og det er at verdier er det vi kan sette kroner på og putte inn i et regnskap med debit og kredit, som går omtrent 400 år tilbake igjen, til en munk som heter Luca Pacioli, og som etablerte da dobbelt italiensk bokføring. Og på den måten blir det sånn at alt som passer inn i et regnskap, som passer inn i kroner, det blir synlig, mens alt annet det må reduseres til disse tallene for å bli synlig. Så den reduksjonismen som der ligger i at vi tar alle verdier og oversetter dem til kroner i et regnark eller en bokføring, det er det grunnleggende problemet som vi står overfor når vi skal igjen oppdage det mer enn menneskelige og det hellige i naturen som bare drukner i regnskapstallene.
2: Ja, så da vet vi hvem vi skal ta. Det er den der munken. Og så bare en kommentar til når man begynner å snakke om bærekraft, så mitt svar er ofte da, bærekraft for hvem? Sant? Hvem er det som sitter i senter av bærekraftstenkinga? Og da handler det om å se det hele, det hellige. Og om vi bare tar menneskene til og med, sant, så er det, vil det alltid være noen på andre side som må tape, og da har vi de her, de få må ofre seg for de mange. Men når vi går, når vi begynner å ha de her dialogene, når vi begynner å gå litt djupere, når vi begynner å snakke om ekte verdi, når vi begynner å snakke om hva har verdi i livene våre, så er vi egentlig, de, altså de mange er på vår side. Det er de få som ikke vet når nok er nok. De når aldri sine nokpunkt. Hos oss, der jeg vokste opp, så sier vi det at det er noen mennesker som har et hull i seg. De har et hull i sjelen sin. Og de klarer ikke å fylle. De prøver å fylle det med ting. De fyller på og fyller på. De får aldri nok. Og det er ikke ting du må fylle på der. Sant? Det er nærhet, hellighet, omsorg. Og du kan få det fra dine medmennesker, og vi har jo enda side av kulturen i det samiske, der vi tenker familie, vi tenker, ja, vi tenker et litt større bilde. Men den kan også veldig gjerne fylles på i naturen.
3: Ja, du reiser jo et veldig stort spørsmål der, og det er jo mange paradokser, for eksempel innenfor friluftsliv også er det jo fylt med paradokser. Det man trodde skulle ta vare på natur viser seg å være en miljøversting deluxe på grunn av reiser og utstyr og så videre. Og samtidig så tenker jeg at hvordan møter vi dette her da? Hvordan går vi imot denne, altså dualismen, mekanismen og reduksjonismen og så videre? Og jeg tror at det handler også mye om det vi er inne på med personlige erfaringer og språk, og hvordan vi tør å snakke om hva som er viktig i våre liv. Og at det, ikke vi, det å snakke om kjærlighet, for eksempel, som Saraka-festivalen er så viktig å fremheve denne kraften som er så viktig for oss alle. Hvorfor lar vi ikke den stå som en slags sentral verdi i akademisk virksomhet eller i annen type virksomhet, i økonomien? Hvor det er kjærligheten i det vi holder på med? Og jeg synes Saraka-festivalen også gjør en veldig, veldig god jobb for nettopp å bringe folk sammen, bringe disse perspektivene sammen med å fremheve den sensitiveringen av disse livskreftene som er så viktige, og som gjør at vi kan lære av hverandre, vi kan bli mer oppmerksomme ved å lære av hverandres måter. Det er sånn jeg har lært av Tom Kappfjell, og jeg har lært av Toralf og Lone nå, med hennes perspektiver, nettopp dette med opplevelsen av at det vi er i møte med er ikke et objekt, det er ikke et instrument, det er levende liv, det er ånd, det er livet selv, som vi også er en del av, akkurat som lufta er i oss, og vi i lufta. Og det at vi begynner å snakke med natur, altså med den andre, ikke som noe, vi snakker om det, og ser på den fjell eller den, men vi snakker med og til, det tror jeg er en annen måte. Hvis du gjør det, prøv det neste gang du er ute på tur, og snakk med den treet du står ved siden av, eller du skal se at noe endrer seg i den relasjonen med det. For det unike i det vesenet trer fram. Plutselig er det et du. Det er ikke et jeg-det, det er det Martin Buber sier, jeg-du-forhold. Og dermed så får du et ansikt-til-ansikt-møte, et dypt personlig møte. Og jeg opplever det at, sånn som Elin Koven her, som er nå på festivalen også, hun viser så veldig flott hva det betyr når du klarer å sensitivere deg med den samhørigheten, og vokalisere det, altså gi det et uttrykk i hennes musikk, som er bare helt fantastisk, sånn at det på et vis, her er det et hav av folkekulturelle, eller hva skal vi si, naturkulturelle strømninger og uttrykk, som vi kan lære av hverandre, og som inspirerer denne sensitiveringen.
1: Takk.
0: Hvis du da står, sånn som Bring var inviteret til, og snakker med tre, og kanskje opplever du at noe nytt ved treet trer frem, og at du får en sånn, oi, der var noe. Så får man kanskje lyst til å gi noe tilbake. Og da er vi i gang, tenker jeg, med det regenerative. Da er vi, går vi videre. Da er det bærekraft for treet, Lone. Da er det bærekraft for skogen, for fjellet, fordi vi må gi noe tilbake igjen. Og hvis du får den impulsen på å gi noe tilbake igjen, så må jo det være fordi at du har begynt å verdsette på en annen måte. Så denne lysten til å gi noe tilbake, gjensidigheten, er veldig praktisk, men også radikalt opprørsk og revolusjonerende handling. Hvis du skal virkelig røske tak i grunnvollene for norsk og dansk kultur, så skal du begynne å gi noe tilbake til naturen, for det har vi aldri giddet å gjort. Vi bare tar fra naturen.
2: Vi tar
0: fisk, vi tar olje, vi tar træ, vi tar arealer, vi tar mose, vi tar torv, vi tar bare tar og tar og tar. Ja. Gir vi noe tilbake igjen?
1: Og, der, og da får jeg lyst til å hoppe til Yggdrasil, altså, treet som står midt i verden, og også i det samiske, altså noaid-tankegangen, at treet er jo også oss, og det er ikke bare oss, men det er jo også en portal. Det er jo også en transport, altså det er en reise. Det er på et eller annet punkt så trenger det kanskje ikke være noen forskjell mellom treet og oss. Hva tror du om det, Lone?
2: Ja, altså vi har jo, i vår kultur så har vi jo kanskje ikke det treet der i sentrum. Jeg kommer fra Øst-Finnmark, Øst-Varanger, vi har ikke trær. Så det er litt morsomt, eller markjordbær.
1: Feil transportåret.
2: Ja, multibær. Vi har, men du kan se på noe i de trommene. Alle de trommene som er konfiskert og stjålet og tatt, av det danske først og fremst, ligger i museum rundt omkring. Ingen av de er lik, og mange av de er delt i dimensjoner. Alt ifra sola i midten, og alt sentrerer rundt sola, til 2, 3, 5 og 7. Jeg har enda ikke sett en meny som Yggdrasil har, men den tanken har alltid vært der, dimensjoner. Noaidien var den som kunne tenke i dimensjoner for 500 år siden. I dag så er vi mennesker i stand til det, alle. Og vi er alle forstår at tar vi noe og ikke gir noe tilbake, så blir det for lite etter hvert. Vi vet i vår kultur at hvis jeg fisker opp all fisken i det vannet, så har ikke jeg fisk til neste år. Sånn, vi ser det helt fysisk, for vi er der de naturressursene er. Så vi har lært oss bærekraft på et ordentlig vis, og de aller fleste nordmenn kommer fra det samme.
1: Vi tar en siste replikk.
0: Ja, jeg tenkte vi bidrar med en liten konklusjon.
1: Ja, gjør det. Veldig bra. For vi må jo høre på Elin Kåven, hun synger jo snart.
0: Ja, så hvorfor skal vi bade med termen det hellige? Liksom? Er det bare fordi vi skal føle oss bedre, eller er det også en relevans til samfunnsutviklingen. Og det har jeg lyst til å påpeke da, hvordan det hellige kan trigge tre ting i oss, som gjør at dette er et veldig viktig bidrag til samfunnsforandring. Fordi når du opplever noe som er hellig, så får du lyst å gi noe tilbake. Du kjenner at det er å delta i den gjensidigheten er i tråd med denne forventningen, eller det større enn meg, som jeg har nærmet meg i det møtet. Så jeg blir meg selv ved å gi noe tilbake igjen. I tillegg så er det også en manifestasjon av takknemlighet. Og til og med kvantitativ reduktiv psykologi viser at jo mer takknemlighet du har i livet ditt, jo mer du gir, desto større opplevelse av mening har du. Så takknemlighet er sentral også da til vår egen eksistens, men også tilliten i samfunnet. Og det, når du begynner da å gi noe tilbake igjen, så verdsetter du noe annet enn den fundamentalismen som ligger i reduksjonen til penger, fordi du da tydeliggjør at denne naturområdet, denne skapningen, har en større verdi enn det som er bokført. Så gjensidighet, takknemlighet og en bredere sett med verdier oppstår når vi responderer på noe vi opplever som hellig.
3: Ja, jeg tror jeg bare vil avslutte med en takknemlighet, ja, for denne samtalen også, og spesielt til Lone. Og jeg opplever at det Saraka har gjort da, er utrolig viktig. Altså, vi skulle vært så mye flere, som neste år så blir det mange, mange flere, fordi dette er noe mange trenger. Og så jeg er takknemlig for det, og at jeg tror hvis vi kan. Fordi når jeg vokste opp, så var det ikke så lett å nærme seg det samiske på grunn av det var jo en naturlig skepsis som jeg forstår veldig, veldig godt, men nå det noe på gang. Det akkurat som vi i en tid. Vi en veldig litt sårbar tid hvor vi trenger å dele, sånn som Tom gjør og Toralf og Lone, altså, vi trenger å snakke om disse viktige tingene. Vi trenger å få det fram, fordi nå det en tid hvor disse på spill egentlig. Og det ser du med vindkraften, og det ser vi at nå må vi bare, vi må begynne å stoppe opp og tenke, ikke sant, det hva det som skjer, og virkelig sette verdiene i perspektiv, og sensitivere oss for nettopp det som har vært der. Det jo ganske paradoksalt, tenk på det at overalt så snakker man om bærekraft og være med, redusere fotavtrykket, så har et folkeslag da, som har levd så å si sporløst, ikke sant, bærekraftig i tusener av år, plutselig da blir sagt, ja, men det på grunn av at det mangel på spor her, at vi begynner å bygge ut. Så det det må vi våkne opp for å tenke, dette galskap. Kom igjen. Men jeg i hvert fall takknemlig for samtalen. Tusen takk.
1: Takk.
2: Og for å avslutte så går jeg tilbake til Shady Stein, som vi da gir gaver til og får noe tilbake. Og våre eventyr ofte ganske hard, for det læringer i eventyrene våre. Så hvis vi ikke gjør noe tilbake, så straffes vi. Og det ser vi i naturen i dag. Tørka overalt, det veldig varmt her nede nå, det sant? Altså, tar ikke vi de grepene og går tilbake til naturen, så kan det få følger som ikke bra for noen av oss. Takk.
1: Tusen takk alle tre.
2: Takk.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene, Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Ja, det var Lucy and the Red Stockings som åpnet denne helgens barrikaderock. I studio har du Jan og lille Ayla. Skal du si hei, Ayla?
1: Nei.
0: Nei. Tekniker Hanna. I dag så tenkte jeg vi skulle, det jo kanalrock I Horten neste uke. Det var en sånn punkfestival på 90-tallet som startet opp igjen, startet opp I fjor. Og neste helg så det årets utgave som går. Jeg tenkte jeg skulle spille alle bandene som spiller på den festivalen, I hvert fall så langt jeg rekker. Vi begynte med Lucy and the Red Stockings med låta Make Me. Vi skal nå få decibelene fra Moss, fra vi var barna. Etter dem så kommer The Mormons fra Lillehammer med God's Raising, Lucifer's Chasing, og så det Bøyenbeng med Storbynatt etter det.

Ja, det var Kakos Clan det som spiller neste lørdag på Kanal Rock, nei fredag. Videre denne dagen så det to utenlandske band nå, det gode gamle Vibrators, de har jo gjestet Norge flere ganger. Og Cockney Rejects spiller også. Vi hører Vibrators med Automatic Lover og Cockney Rejects med East End og New Song.

Det var Cockney Rejects der som de avsluttet på fredagskvelden på på Kanal Rock neste helg. Kjeks? Nei, Cockney Rejects, det noe annet. Du kan få kjeks etterpå. Ja, ja, ja, ja. Nå skal pappa bare snakke litt, ok? På lørdagen så åpner Noise Band House. Vi skal få høre to låter med dem nå. Det Deepest Man-Made Hole in the World og takk, ikke skru på den, Ayla. I Stand Alone. Ja, det ikke helt klart her, da. Videre på lørdagen så spiller også faktisk gamle Hortensbandet Dødsdømt. Kanskje hvis festivalen med suksess I år også, kanskje vi kan oppleve kort prosess igjen neste år. Da får vi klarsignal. Da kjører vi I haust med The Deepest Man-Made Hole in the World og I Stand Alone.

Ja, det var Replaceable Heads som hørte deg med Dali's Car, som kommer rett etter Housed. De spiller også på lørdagen. Nå skal vi høre det gode gamle Dødsdøm fra Horten, en låt som heter Frihetens øyeblikk, og rett etter dem så kommer Gatans lag fra Borås i Sverige med låta Hjelpeløs.

slag der med hjelpløs. Før dere hører vi dødstøtt med frihetens øyeblikk. Knuste ruter, Norges mest, eller Norges etter min mening beste hardcore-band for tiden, består blant annet med medlemmer fra Sum and the Crows, for å nevne noe. De skal også spille på lørdagen på Kanal Rock. Vi skal høre tre låter med dem. Det Atomer, Brutte løfter og Det var en gang.

Ja, det var hva jeg sier for noe, Masterpiece of Cake med I'm Not God. Asta Kax spiller også på lørdagen. Jeg mener, hvis de hadde vært fra USA på riktig tidspunkt, så hadde de vært store. Vi skal høre en låt med dem som heter Free.

Ja, det var Aska Kask. Det to band til, et fra England og et fra Skottland som spiller på lørdagen på Kanal Rock. Det første bandet legendariske 999 som spiller. Exploited spiller også. Vi skal prøve å rekke låter med begge bandene. 999 holdt på ganske godt langt inn på 80-tallet. De har vel hatt en del gjenforeningskonserter, sånn sett. Og vi skal høre en låt som heter Nasty, Nasty, Nasty. Jeg bare venter på klarsignal fra teknikken når den låten klar. Det som har hatt sending i dag, det Jan. Jeg har også med min lille trassige datter Ayla, som sitter her oppe på skuldrene mine og lager et sant lite helvete. Tekniker har vært Hanna. Jeg anbefaler at vi... Dere holder på frekvensen, for etter meg så kommer det overreaction, men akkurat nå så skal vi høre 999 med Nasty Nasty.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap!

Velkommen til en times sending på Radio Rakel. I denne time får du vite mer om Café Herverks prosjekt Ny Lyd og musikkfestivalen Herverk I Parken 2026. Radio Rakel kan du strømme på våre nettsider eller høre på FM 99,3. Tekniker Line Bliksås og jeg Vilde Dimmestøl.

0: Hei. Ja, hvem du?
1: Ja,
0: eller hva hørte vi?
1: Hva vi hørte nå, ja. Jeg Vegard fra Café Herverk da, og vi fortsetter med den nye serien vår med unge, litt uetablerte band som heter Ny Lyd på Café Herverk. Og det vi hørte var Blindtarm fra Halden som har spilt på Herverk tidligere, og spilte på Herverk i Parken i fjor, og skal nå spille på Herverk igjen sammen med et annet Halden-band som heter... Oi, nå vil jeg gjerne teppe. Robust heter de. Det 11. april, lørdag 11. april. Ja. Veldig kul band. Altid gøy med Blindtarm.
0: Hvis du skal bare forklare kort hva ny lyd er, hva det for noe?
1: Det har bare vist seg at vi har fått mer og mer forespørsler på Herverk om unge folk som vil inn på konsert, og vi har jo vanligvis 20-årsgrense, men på ny lyd på Café Herverk så kjører vi 18-årsgrense og mulighet for de under 18 å komme inn hvis de har med seg en som over 18 og sier fra på forhold til vi lager en avtale. I tillegg så har vi merket at det en eksplosiv vekt i nye band, og ikke bare i Oslo, men over hele landet egentlig. Så vi har hatt band fra Trondheim, vi har band fra Halden, vi har hatt band fra Stavanger, og det på en måte åpnet seg et behov, følte vi, for å ha litt fokus på den unge scenen, da. Og samtidig gi tilgang til unge folk som ikke har adgang på steder som Rockefeller og John Dee og Sentrum Scene, hvor de ikke engang tillater vergeordning, da. Så vi har hatt to runder så langt, det alltid to band, og første var i januar med, liksom jeg husker hva bandet heter, det ikke så farlig det står i programmet vårt uansett, men begge arrangementene var veldig vellykka, nesten utsolgte hus, og masse unge folk, og veldig, veldig bra musikk. Så det bare å følge med på Instagram og på Facebook, eller på nettsiden til Café Herverk, og se etter arrangementene en ny lyd.
0: Og så lurer jeg på, det jo en sammenheng med Herverk i Parken og Ny Lyd. Hva Herverk i Parken, kort forklart?
1: Ja, vi hadde vår første festival i fjor, og det gikk over all forventning egentlig. Kjempefin dag og masse kule band. Nesten halvparten av bandene var i den alderskategorien vi snakker om her, sånn som pluss minus under 25. Vi hadde fri aldersgrense, og vi hadde over 200 under 18 til stede. Vi hadde kjempebillige billetter på 50 kroner. I år det 100 kroner per dag. Vi kjører to dager i år, og vi har vel bukket en 15, 16, 17 band allerede, fulgt opp på hovedscenen. Vurderer en scene 2 som jeg tror vi kommer til å få til, og få en enda flere band da, til å spille mellom, i pausene mellom omrigg og sånn. I år koster billettene 100 kroner per dag for de under 18, og veldig billig for voksne, eller over 23 også, 1000 kroner for festivalpass for begge dagene, og 600 per dag for enkeltbilletter. Og jeg vil bare benytte anledning til å anbefale folk å kjøpe billetter. Jeg tror det kan bli utsolgt, men det også veldig, veldig greit som, for oss som skal arrangere festival og ha en viss styring på hvor mange vi kan forvente oss. Det andre gangen vi lager festival, så det ikke som man sier har lang erfaring med dette her. Så vi har ingen sponsorer, annet enn... Kulturdirektoratet har gitt oss litt penger, og vi har søkt Oslo kommune, så vi venter på svar, så det litt nervøs stemning akkurat nå før vi får svar fra kommunen da.
0: Ja, så tenkte jeg på, det er jo en musikkfestival, men når jeg var der i fjor, så var det jo boder og mat og sånne ting også, så kanskje du forteller litt mer om det. Var det ting man kunne kjøpe og sånt?
1: Ja da, det er jo Flu Hartberg som lager plakatene våre, som vi kjempefornøyd med, og han kommer til å fortsette å lage ting for oss, og han har en stand, det mulig hele forlaget hans No Comprendo Press, som det kuleste tegneserieforlaget i Norge, kanskje hele verden, kommer nok til å ha en stand, og vi kommer til å ha merching og en annen boksjappe som ligger i Sveigårdsgate, som jeg ikke husker hva heter akkurat nå, de hadde bodd der i fjor, kommer til å ha det, og så nytt av året at vi samarbeider med prosjektskolen, Nå ikke jeg helt oppdatert på hva de skal finne på, men de skal være med på utsmykking og installasjoner og kunst og, og sannsynligvis underholdning på en scene nummer to da.
0: Og, men sånn, det du sa med at folk har kjøpt billett og sånn, da det jo, ja, med mat og sånn, og i fjor så husker jeg på slutten så var det jo utsolgt av det jeg skulle ha for eksempel.
1: Altså. Ja, ja, ja, men det, det, det kom jo 800 betalende, og vi hadde cirka 100 involverte i banden, og, og så, sånt jo fryktelig, fryktelig vanskelig å beregne, og det var jo overveldende respons i fjor, så vi får jo bare satse på at det blir det i år også, men forsalg av billetter jo en god indikasjon på hva vi kan forvente oss av folk, da. Så det vil jo gjøre det lettere for de som skal lage mat og... For oss i forhold til vakthold og drikkevarer og sånne ting, så, så det gjør oss en tjeneste ved å gå inn og kjøpe billetter.
0: Jeg tenkte også kanskje å si, nevne det at hvis man ikke har vært på Gamlebyen skateboardpark der, så er det jo mulig både å være inne og ute, altså inne under ja. Brua og ute, og hvis det fint vær sånn som i fjor, så var det jo veldig fint å
1: ja, sitte ute. Ja absolutt, og man vet jo aldri, men i juni er det veldig ofte fint vær, så vi krysser jo fingrene for det, men vi kommer til å bestille inn masse telt i tilfelle regn, og så blir jo alle konsertene, i hvert fall på hovedscenen da, under tak.
0: Jeg synes du mente at du nevner noe om filming og sånn, jeg vet ikke om det blir noe av da, men skal det, blir det på en måte redigert og gitt ut?
1: Ja, vi filmet alt i fjor, men, og vi hadde flere flinke fotografer, så vi har mange hundre bilder, så vi prøver å dokumentere dette så godt vi kan, så vi kommer til å ha flere fotografer og filmer i år. I fjor så var vi så stresset at vi glemte å ta opp lyden, så det skal vi prøve å få til i år. Ja. Det jo bare å plugge inn en PC, så det jo plug and play, men altså, vi hadde 12 band på 11 timer i fjor, og vi hadde 15 minutters changeover, så det var et, vi var vel flere som sa at dette skal vi aldri gjøre igjen, men når vi så på de bildene og så på filmen, så smelta vi litt og tenkte at vi får bare kjøre på den igjen.
0: Ja, til å være første festival, så må vi si det var veldig vellykka. Men jeg så også på plakaten deres da, at det var band fra Australia, Hardons, og fra Japan var det også noe, så ja. Hvordan har fått det dette her?
1: Nei, altså, det ikke så hokus pokus, de turnerer jo sammen, og skal spille i Drammen dager etter, så da var det jo bare å kontakte folk, og så hadde de en tom dag da, og det var fredagen, så det gikk veldig greit det, og Hardons er et band jeg hørte mye på tidlig 90-tallet liksom, og perfekt setting i, på GSF, altså Gamle Sport og Fritid, i skateanlegget der, for det jo band som relatert til skating og den skatekulturen da, på veldig mange måter, og det som spesielt med den turneren her, at de turnerer med Jerry E, som sangeren inne i det legendariske Portland-bandet Poison Idea. Så ja, det veldig gøy.
0: Det sjanser å se legender her altså.
1: Ja, faktisk, og det var en liten anekdote, så spilte jo jeg i Turbonegger, og var med på deres første USA-turné, så jeg festet med Jerry A i Portland i 1990, så det kan bli gøy å treffe han igjen da. Sånn, hva blir det? 36 år senere.
0: Ja, dere har ikke sett hverandre siden den
1: nei,
0: gang.
1: Nei.
0: Ja, det blir spennende.
1: Ja.
0: Men da hører jeg at du skal på voksenmøte, eller har du noe mer du skal bidra med her?
1: Nei, jeg synes jeg kanskje har sagt nok. Jeg skal gi ordet til de folka som bukker denne serien, for det meningen at det unge folk som skal plukke band, da, som kjenner den scenen bedre enn jeg gjør. Så jeg tenker jeg har sagt mitt, ja, så rasker jeg videre. Ja.
0: Takk for at du tok turen innom.
1: Ja, alltid hyggelig. Ja. Vi kommer tilbake, håper jeg.

0: Vi snakket om bandet din, så du da artist, men du med I ny lydgruppa også, eller?
1: Jep, jeg med. Ordentlig og steller.
0: Ok, men hvordan fungerer det? Har dere møte en gang I måneden og tenker på hva skal vi finne på nå?
1: Ja, omtrent sånn. Ja, hvilke band skal vi mekke nå da? Og hvilke band kan vi mekke nå som ikke en gjeng innskrumpa gamle fiser? Så tenker godt på det.
0: Ja, siden du ser innskrumpa gamle fiser, hører du ikke på musikk av folk som eldre enn et visst tidspunkt? Eller?
1: Jo, nei, selvfølgelig, jeg hører på folk som geriatriske også, men det jo, ja, nei, altså, musikkliv I Norge har alt for lite unge folk, og alt for mye, nei, det jo mye stagnant, synes jeg.
0: Ja, nei, det det som jeg synes var veldig gøy med festivalen I fjor, da, at det var jo, I tillegg til å være på en måte veteraner og sånne ting, så var det nye folk som får litt nye impulser, da. Så det jo veldig lurt da herverket å ha en sånn, ikke bare, ja det jo en god handling, men det jo også, da får de jo på en måte pulsen på det som skjer da. Så jeg synes det veldig gøy, og det har dere også en spilleliste, hva heter den, hvis noen skal prøve å finne den på Spotify, eller sånn? Hva søker man etter?
2: Altså jeg tror den heter Hipp eller Herverket I Parken, ja. Som da... Altså, låter fra band som spiller, da, eller skal spille.
0: Mm. Ja, for jeg husker det var en I fjor, så da det antageligvis bare to... I stedet prøvde jeg å søke på ny lyd, da det masse annet som kom opp, så det altså Hipp eller Herverket I Parken man skal søke etter, da. Det var jo et par låter som vi hørte for her. Hvilke låter var eller hvilke band var det?
2: Det var Blindtarm, som vi hørte nå. Og ja, de skal spille på den neste konserten vi har med ny lyd da, som 11. April. Og ja, de jo fra Halden, og tar med seg et til Halden band, som heter Robust.
0: Ja, jeg hørte litt på det I sted, jeg hørte, eller bare så vidt da, det var vel litt mer sånn der metallaktig, eller var det ikke? Hørte jeg bare på en feil sang?
1: Nei, jeg jammen ikke sikker, fordi at... Ja, nei, det høres jo kanskje ikke så bra ut, da, men ja, nei, vi har bare dratt det med fra Hallen, og vi stoler siden at Hallen en ganske bra rockby, så skal vi vel stole på at Robust ganske overleit, og det tviler jeg heller ikke på.
0: Nei, gøy å gi de en sjanse I hvert fall.
1: Ja, absolutt.
0: Vi kan høre litt mer musikk da.

0: Ja, da hørte vi på Sweet Sixteen og Migrene, som er to av de bandene vi har tenkt å booke til, eller som er de to bandene vi har tenkt å booke til neste konsert der igjen, etter den som er nå i april, da. Som, mm.
1: Ja, for det er en konsert 11. april, og så neste da vet dere ikke akkurat når det er, kanskje, eller?
0: Jo, det blir 16. mai.
1: 16. mai, ja, så det er sånn cirka annenhver måned, eller?
0: Det er en i måneden, cirka.
1: En i måneden, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, det var april og mai. Nå tenker jeg på at vi er i mars nå. Ok. Er dere planlagt flere enn de to, eller?
0: Mm, altså, datoene er jo satt, og vi har planlagt å ha totalt 10 konserter, med cirka en i måneden, men noen mellomrom. Som for eksempel i sommerferien, så har vi 2 måneders pause eller noe sånt. Men vi skal ha 10 konserter da, med forskjellige band.
1: Hvordan, eller hvorfor ønsket dere å være med på dette prosjektet?
2: Nei, altså, for min del, jeg synes at, ja, nei, det er jo ikke egentlig så veldig mange arenaer unge folk får spille på, i hvert fall ikke så veldig mange fete steder, det er jo mange folk, altså sånn typisk ungdomsband, hvor er det å spille en fritidsklubb, liksom, kanskje Blitz hvis du er heldig. Ja, det er jo kunne liksom ordne noe fett på en bra scene der hvor, ja, liksom at det er bra greie, liksom, for liksom ordne en bra greie. Enkelt som det, egentlig. Bare gi folk en kul mulighet til å spille en bra gig for en gang skyld.
0: Mm, jeg er enig. Både liksom at bandene skal få lov til å spille, og sånn at folk som er unge da, skal få lov til å kunne gå på konsertene med kule band. For at veldig ofte så får du ikke komme inn om det er under 18.
2: Ja, det er jo den store satan her i landet. Det er jo skjenkekontrollen, så det er jo... Ja, nei, det er jo ikke så mange arenaer for unge folk å stikke på konsert på, hvis man skal ramse opp. Du har Subscene, du har Blitz, Barrikaden, og Boksen, og så nå, og så Herverk. Så det er jo dritt nice.
3: Og så var vi jo alle med og arrangerte HIP, eller Herverk i Parken, da, i fjor. Som vi alle synes var veldig, veldig morsomt. Så når Vegard lurte på om vi hadde lyst til å være med og starte en helt ny serie for unge på Café Herberg, så ville vi jo selvfølgelig være med på det også.
1: Dere var med og arrangerte selve festivalen, men dere spilte også, eller både spilte og var med å arrangere?
3: Ja, både jeg og Hedda var med, eller Mode var også med å arrangere, men jeg og Hedda var også med og spilte.
1: Hvilket band er dere spiller i?
3: Vi spiller i Draconis.
1: Og dere hadde en positiv opplevelse av å spille der i fjor?
3: Veldig. Det var veldig, veldig morsomt å få være med på liksom hele den feelingen da, som var over den festivalen. Det var liksom, det føltes som noe helt eget og noe helt sånn spesielt da.
0: Mm. Det er jo sikkert også noe litt eget med å spille på en festival som du på en måte har vært med å arrangere selv, for du vet liksom litt sånn hva som har blitt lagt inn i det da, for å få det til å gå.
3: Mm.
0: Og da var det veldig gøy å få liksom være med på en måte finalen av hele opplegget.
3: Og at man liksom får se hvordan det er både det å være artist og spille på festivalen, men også få være med bak da, for vi var jo med å jobbe og sånn.
0: Mm.
1: Så da blir det altså ny festival i år, og det var da 12. og 13. juni.
3: Mm.
1: Vi hører litt mer musikk.

0: Hva hørte vi nå?
1: Nå hørte vi, den første låta vi hørte var da også av migrene, men så hørte vi Heimenal etter det.
0: Og dere fortalte at de hadde gitt ut noe nytt nå, hadde ikke det?
1: Jo, de har akkurat sluppet nytt album.
0: Og det, hvordan vil dere beskrive det i forhold til hvordan tidligere musikken av deres var?
2: Nei, det er jo sånn det klikket helt i vinkel, liksom. De tidligere skivene har vært sånn, ok, nå skal jeg være den der jeg hørte på de tidligere skivene, så var det sånn, helt grei punk, og så kom det med en skiva før der, så var det sånn, nå piffet de opp med litt psykedelika, og jeg, ok, tøff rock, og så hørte jeg på den her, da, i hvert fall, så var jeg sånn, oi, faen, har jeg gått helt Brian Wilson, eller? Det sånn, nei, nå, der har du faktisk et musikalsk geni, det ville jeg sagt, den skiva er strøken perfekt, liksom. Ja, den er bra.
0: Så den anbefales. Mens vi hørte på musikk her, så fikk vi noen lyfta litt frustrasjoner om hvordan det er å komme inn på konserter og sånn når man er under 18, eller eventuelt under 20. Fortell.
2: Ja, nei, altså, fleste fete steder å gå og se konserter, i hvert fall. Ja, nei, ikke, ingen av de på en måte større venuesene som Rockefeller, John Dee, de slipper inn ingen, uten, de har ikke vergeordning engang. Hvis jeg husker riktig, så har politiet gitt de sånn beskjed om å ikke, nei, dere har ikke lov til å ha det, noe som er jævlig fjernt. Men det er jo på en måte, ja, man får ikke så veldig mye sjanser til å se artister man har lyst til å se når man er under 18, og da må du også ha, de aller fleste av dem, så må du også ha verge, da, så da må du ha en eller annen voksperson som gidder å høre på det, der er det du hører på, liksom, det er jo ikke alltid folk har det, liksom. Så det gjør jo ting veldig klønte, det er jo lite steder hvor ungdom kan dra på konsert og kose seg, liksom, og se noe fett. Så det er jo egentlig det som har vært det viktigste med denne serien, er sånn, ok, nå kan ungdommen dra på en fet konsert alene.
0: Men du hadde også opplevelser fra et annet land, var det ikke det du sa?
2: Ja, nei, det er litt sånn, det er jo skjenkeloven i Norge, det er jo helt absurd streng, og det er jo flest folk som jobber i utlivet, de kan jo så å si hvis jeg er enig, men når jeg var i Tyskland siste gang, så er det jo bare sånn, ja, da var det jo helt løst, det var bare sånn, ok, for å krysse banen, for å gå inn, så kjøper du ikke drikkebarn, så var det helt greit. Og det var jo mye greier, liksom. Hvorfor gjør vi ikke det i Norge?
0: Ja, så tenkte jeg på, når du var på den konserten, var det sånn at alle de yngste lå ravene rundt da, eller?
2: Nei,
0: det så som det fungerte.
2: Ja, for all del, jeg var den eneste personen der som var såpass ung uansett, så det kan jeg ikke svare så mye på.
0: Nei, og du klarte deg, du overlevde.
2: Ja, men jeg kan si en ting, folk fra Berlin er forferdelig dårlig til å morse, og er dritkjedelig.
0: Ok.
2: Det kan jeg også si.
0: Ja, jeg skal se tilbake til ny lyd konsertscenen. Hvordan de bandene som blir valgt ut, hvordan blir de valgt ut?
3: Altså, sånn vi har gjort det frem til nå, i hvert fall er jo bare at vi har kommet med forslag til hverandre om hva vi synes er fett, og hva vi har lyst til å se, og hva vi har sett tidligere, som vi tenker kan passe, som både er ungt og litt sånn up and coming på en måte, ikke helt sånn etablert enda, som kan på en måte passe, som basically det vi vet om fra før, da, i våre miljøer på en måte. Men så er vi jo selvfølgelig åpne for at folk tar kontakt også, liksom, altså, vi er åpne for alt.
0: Mm. Men hvordan skal de så tilfelle ta kontakt?
1: Nei, da er det vel egentlig bare å sende en DM på Instagram, for eksempel, ja. Eller...
2: Og så, vi har sånn mail med en veldig langt navn som jeg ikke husker navnet på, men den skal jeg gjøre litt mer tydelig på siden vår. Så det går også an. Men Instagram DM, det går nok enda kjappere, så...
1: Ja.
0: Ja. Hva heter det på, er det på Instagram, så hvis folk skal finne det?
2: Bare ny lyd på Café Arvark, rett og slett.
0: Mm.
2: Enkelt og greit.
0: Så tenker jeg altså på, nå snakket jeg jo litt om hva du hørte på selv, men hva slags musikk hører dere på selv? Hører dere bare på musikk fra deres egen aldersgruppe, eller har dere inspirasjonskilder?
3: Altså, jeg hører på mye forskjellig musikk, altså, og så er det liksom, egentlig for det meste ikke som er i vår aldersgruppe, så er det sånn at de fleste, i hvert fall de bandene som vi prøver å booke da, har ofte ikke så mye ute på Spotify og sånt også, som gjør at det kan jo være litt vanskelig å høre på dem. Men ja, mye forskjellig egentlig, også, men så er jeg veldig glad i liksom, norsk musikk da. Hører mye på norske ting, og liksom, ja, norsk rock og sånt.
0: Er det noen navn du kan nevne, eller sånn?
3: Jeg kan nevne Death by Ungabunga, for eksempel. Og så, det er kanskje litt annen sjanger da, men Hilma Nikolaisen og sånn, synes jeg er veldig kult.
0: Er dere noen dere hører på innimellom? Norske band, andre band?
2: Ja, når det kommer til norske band, jeg er jo så klart kjempeglad i gammel norsk hardcore. For meg er det som er greia, det er Kafka, Prosess og Svart Framtid og Betonghysteria. Det er noe av det beste jeg vet.
0: Ja, det er kanskje band som ikke alle som hører på kjenner til. Er det sånn man kan finne på strømmetjenester og sånn, eller må man komme med spesielle...
2: Ja, mest av det ligger jo bare på YouTube i dårlig MP3-kvalitet, sånn er det jo med meste. Så er det jo mye gammel punk, det finnes jo bare dårlige vinylrypper, og det er ikke så... Ja, det er vanskelig å finne på strømmetjenester som regel, ja, nettopp.
0: Har du noen sånne favoritter, eller... noen band, ja, norske band du liker, eller utenlandske band du liker?
1: Altså, jeg er jo veldig enig i mye av det som har blitt sagt, men jeg må jo også trekke frem Honningbarna. Og så har jeg hørt litt på for eksempel det som heter Vepsestikk, da, som skal spille på Hip i sommer. Det synes jeg også er veldig kult.
0: Ja, de spilte vi forrige gang det... Når Begar og Hedda, sant? At de var på besøk. Kanskje vi rekker å spille dem også i dag. Skal høre litt på mer musikk.

0: Ja, da hørte vi to til låter fra, av Heimvold fra den nye platen deres. Mm.
1: Jeg skjønte litt hva du sa med Brian Wilson, for det litt sånn Beach Boys-aktig. Altså. Nei, det var helt annerledes enn det jeg har hørt av dem som var... det er ikke så lenge siden da, men tidligere karrieren der som var lydbildet var helt mye mindre avansert, for å si det sånn. Jo, det jeg tenkte å spørre om, alle dere spiller jo i band. Hvorfor begynte dere å spille i band?
2: Tja, altså, jeg har alltid vært veldig, veldig musikkinteressert, så jeg liksom nesten alt jeg gjør har jo noe med musikk å gjøre, da. Så det jo, da er jo naturligvis ganske sterkt behov for å kunne uttrykke meg selv, da, gjennom musikk, for det sånn, jeg kan ikke tegne, jeg kan ikke skrive, så ja, ok, jeg blir det, da. Så, ja, nei, det egentlig bare det. Jeg vil jo bare lage fete greier for meg selv, liksom. Og de fleste bandene jeg har vært i nå har jo egentlig vært med litt sånn et slags type soloprosjekt, liksom. Ja, det er jo overraskende vanskelig å finne unge folk å spille i band med også, da. Det er jo også en ting.
1: Ja, ja, hvis du skal spørre etter noen, kan du jo søke etter noen nå. Nei, jeg har bare tenkt på sånn siden du har en radio tilgjengelig.
3: Nei, musikk har vel egentlig bare alltid vært en stor del av livet mitt og oppveksten min. Så det var vel egentlig pappa som... introduserte meg til liksom det å spille sammen med andre, da. Og så begynte jeg gjennom det som heter AX. For nå er det ganske mange år siden. Men der jeg etter hvert møtte Hedda, da. Så vel, jeg har jo kjent Hedda hele livet, men vi begynte å spille i band på ordentlig sammen der, da. Og så møtte vi de to andre vi spiller i band med i dag. Og det viktigste for meg med det å spille i band er jo egentlig bare spillegleden, og det å kunne liksom lage noe sammen med andre, og liksom oppleve den nesten litt sånn euforiske følelsen av å spille sammen og liksom skape fine ting sammen, da.
1: Så tenkte jeg på, hvordan synes du det var å spille, ser du sånn spilleopplevelsen på festivalen i fjor på Hærverket i Parken?
3: Det var jo helt utrolig gøy. Man så jo liksom, det var veldig morsomt, fordi foran så sto det liksom mange unge, da. Og så så man liksom at jo lenger bak man kom, jo eldre ble liksom publikum, så det var liksom morsomt å se at man hadde mange fra alle aldersområder, da.
1: Tenkte jeg på, skal vi se, har du noe du vil si om musikk?
0: Nei, jeg har jo spilt egentlig med Anna, da, nesten hele livet, på en måte. For vi har jo på en måte... Altså, jeg har spilt gitar siden jeg var sånn 9-10 år, tror jeg. Men så begynte jeg jo først ordentlig å på en måte interessere meg for musikk, da, når jeg begynte å lage egen musikk i band, på en måte. Og det er veldig, ja, gøy å spille sammen med andre og gjøre noe kreativt sammen med andre, da. Mm.
1: Så har vi det fremover med ny lyd. Hva er det som skjer?
0: Jo, neste konsert er jo 11. april, og da blir det Blindtarm og Robust, og så har vi også flere konserter utover våren og så til høst igjen, og så blir det Hærverk i Parken 12. og 13. juni.
1: Og nå går sendingen mot slutten, så da kan dere fortelle hvem som har vært her.
0: Ja, jeg heter Hedda, og jeg spiller gitar i Draukvannis.
2: Jeg heter Mode, jeg spiller gitar og gjør litt forskjellig mange band. Så jeg har vel Urin 3000, spiller jeg gitar og mekker det meste. Gud er hvor jeg spiller trommer, Null Tone er hvor jeg spiller trommer, og så, nei, det var det siste bandet er sluttet jeg.
3: Og jeg heter Anna og spiller trommer i Draconis.
1: Tekniker har vært Line Blixås, og jeg er Livilde Dimmestøl. Så da er det bare å dra på festival og på konsertet på Hærverk.

Hei, jeg Benedikte Torget, og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel, FM 99,3. Din feminist radio.

0: du en hel time med musikk fra artister som har vært på intervju på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3.
1: Maria Ureta, som ja, musiker, og hun ble nominert av min forrige gjester, Fredsaktivt Hjørne, som en av redaksjonene her på radioen, som jeg snakket med i serien Pror 30. Maria Ureta, gratulerer! Woohoo! Du har blitt nominert før også, du!
2: Oh, ja. Okay.
1: Ja, faktisk tre forskjellige ganger også.

0: Smoking Hot her på Radio Rakel, det var både ja, snelle, fine snelle, som vi hørte her I form av to låter som starter dagens abstinens. Og det bare meg, Morten Magnus og Katrine som sitter og gjør teknikk her på min forvirrede... I mitt forvirrede hode, men dere skal slippe å gå inn I det akkurat nå, for det bare varmen, og det bare digg når man tenker på hvor få dager den varmen her til lands. Uansett, så skal vi si takk til Snella også. Det var Sportdiva og Listepop fra hennes EP Hun. Og EP-ene om dagen, de har jo mange låter, det ikke bare to låter, tre låter, det jo faktisk åtte, tror jeg, på den EP-en, så den løp og kjøp. jeg elsker den, og det gjør jeg også med neste artist, for det, som sagt, I dag så det musikk fredag her på Abstinens, så det betyr at det ikke noen gjester, det bare meg som spiller musikk. Men det bra nok det. Vi skal gå til en annen utgivelse fra I år, som kom før sommeren. Men den likevel står veldig støtt, nemlig Kim Gordon. Og vi skal spille en av... Ja, jeg kunne spilt hvilken som helst låt fra den platen, men jeg velger nå å spille Busy Bee, for det jeg hører meg selv at jeg litt sånn anpusten og høres litt busy ut, så why not?
1: Hey, didn't you used to be in a band called STP?
2: Yeah, those boys are lucky that we broke up before they made it big, or they'd have a lawsuit on their hands.
1: Yeah, I think you should still sue their ass.
2: Maybe we will.

0: It was a good day.
1: Ja, og vi fortsetter å ha en god dag her på Abstinens. Du hører på FM 99,3 Radio Rakel. Mitt navn Morten. As far as I can remember. Og begynner å bli litt internasjonal, uten å ha rørt alkohol. Jeg sitter her faktisk og bare svett. Og jeg vil at dere også skal svette litt på disse fantastiske... Damene jeg spiller, de de jeg lever for, ser opp til. Ja, jeg lever for noen par andre ting også, men musikk deilig, og Mutsumi kjempebra. Hvis dere ikke kjenner til Mutsumi, eller Mu, som hun også har gått under, så ja, check her up. Hun har en plate hvor, awesome, som jeg snakket om, nå var det Free Kitten riktig nok, vi hørte sist, som etter først var det Kim Gordon, så var det Free Kitten. Og jeg kan jo forklare fort at Free Kitten også Kim Gordon I en innpakning med en Julie Carfitz fra Pussy Galore og Yoshimi fra Boredoms. Jeg tror de har til og med en mann på trommer som var Mark Eibold fra Pavement. Alt dette her husker jeg, folkens, rett from the top of my head. Så, applaus til Mutsumi. Mutsumi. Vi skal høre henne med, altså, joggbukselukt, eller college pants smelling.

Ja, den här perfect låta, den begynner jo å bli dratt ut I det utrolige, men vi jo veldig stor fan av Princess Superstar I, fra begynnelsen av. Møtt henne to ganger til med. Hun har vært her I Oslo og spilt på, på Kill Your Ego, en legendarisk klubb I Storgata faktisk. Princess Superstar spilte også på Blå for en god stund siden, og hun burde hvis dere noen smørfer der ute som hører på som kan boke henne igjen gjør det gjerne, hun fortsatt in on fire endelig har hun fått gullplate for Perfect låta som vi hørte noen som samplet som heter Disco Lines som også ute I disse dager men det kanskje ikke noe vits I å stusse ved akkurat den versjonen fordi Princess Superstar allerede I ferd med å lage et nytt album og har nye låter blant annet så har vi spilt litt før Popsinens altså nå I sommer hennes collaboration med Miss Bashful som en annen I den familien holdt jeg på å si, jeg liker å tro det I hvert fall at de I to søstre laget en superkul låt som jeg har ikke fått video engang men det sier litt om de to damene her at de, ja, så lager vi en låt sammen og det ikke noe mer eller mindre og det kanskje fordi de turnerte sammen I de forente stater lagde litt kaos Vi skal I hvert fall høre Princess Superstar med Girls on Tour, etterfulgt av hennes aller nyeste single, On My Mind.

Nå koser jeg meg godt her på Abstinens, Mort Magnus bak denne stemmen. Jeg I meg selv og hører på Princess Superstar I hennes mange former. Hun på god vei med å komme tilbake, og folk på min alder kan altså gjøre det med enerverende svett dansemusikk I sommervarmen. Vi skal til noen andre gamlinger, men vi skal ikke bli redd, for vi skal ha noen tenåringer som også kommer på nå snart, så det blir for alle aldre, alle størrelser, alle kjønn, alle I det hele tatt. Bare å vifte håret tilbake hvis man har noe hår. Jeg har garn faktisk I dag, og det trives jeg godt med. Vi skal høre, hvem var det? Jo, apropos Perfect og Princess Superstar. Vi skal ikke høre den I en ny versjon, men vi skal høre en låt fra Deerhoof. Og de har vært around, og vært inn, de har vært I Oslo mange en gang. Håper de også kommer tilbake snart, for det har vært en stund siden sist, et par år I hvert fall. Og vi skal høre, apropos Perfect, ja, en mix. De har liksom gitt ut en remix, de gir ut ting hele tiden da. Og de pleier ikke å, måtte jeg på å si, røre opp I gamle ting. Hvis de ikke har en ny låt, så gir de ut et liveset eller et eller annet. Vi snakker om Bandcamp, folkens. De har rykket seg ut av steder som Spotify og andre ting, på grunn av

0: darling and lolly and bally. So much you boo-boo. Baba and naba. Det skulle bare være backing vocalen. Ja, ok. Vi kan ta den ut. Vi tar den ut. For det dagens sluttare, som vi kaller det her, blir noe helt annet. Det blir... that's gonna be some serious shit. Det nemlig har seg slik at forrige gang så hadde vi en kunstner på besøk, stor kunstner som også driver en skole, den prosjektskolen. Fortsatt kan man søke. Dere bør gjøre det nå, folkens, for nå det en uke igjen, tror jeg. De begynner ikke før september. En annen som sikkert har gått på skole, eller kanskje ikke, det Madonna. Hun pleier aldri å se seg tilbake, sånn som vi gjorde her. Men det gjør hun. Og det betyr at vi gjorde det samme. Madonna har snudd seg tilbake, og så har hun sett at der står det en kake. Og så har hun sagt, kan jeg få smake? Hun har nemlig gitt ut Confessions 2, og da tenkte jeg, siden vi snakket litt om skole, så kan vi teste ut låta School. Den har ikke fått noe særlig oppmerksomhet enda, så da kan vi kjøre litt oppmerksomhet på den. Det fra hennes nye skive Confessions 2, Madonna School.
1: There's only one thing I like more than sharing what I know with others.

Danza.

Yo. Du hører dansa bastant. Radio Rakel 99,3 FM. Mitt navn DJ Swing. Og med meg i studio Nora Asteroide.

Klokken er hel, og du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Mitt navn er DJ Swingmar, men jeg er bare host i aft. Bak spakene, Twisten Pioneers, har vi Nora Asteroid. In town, shop. På besøk for å rave, norsk. Men i kveld,

money.